0: Luis Serpa.
1: By the telescope, a faint fantasy.
2: This is Britain.

my brain dusted. Shadows of the past.

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Samo grozna glazba. Radio Student.
3: Hrvatice i Hrvati,

0: Slušajte jutarnji program na 100.5.
1: Prvi glazbeni blok ovog jutarnjeg programa posvetili smo nekim novim izdanjima. Blok su nam bili otvorili band Liminal sa pjesmom The Crop. Nakon njih to su bile neka meni potpuno nova imena. Man, Woman, Chainsaw se zove drugi band sa pjesmom God Damn Lizard Man. Catatonic Silentio sa pjesmom The Only Way Out, opet prvi put čujem. Ali su tu sad i na kraju bili jedni ponavljači koje ste sigurno više puta čuli tijekom godina na radiju. To su naravno bili Boards of Canada i njihova stvar Arena Americanada sa novog albuma Inferno koji su izbacili prije svega nekoliko dana. Vrlo je značajno izbacivanje ovog albuma, naime to im je prvi novi studijski materijal, ako se ne varam, nakon 13 godina i prošlog njihovog albuma. Isto tako su imali relativno zanimljiv, rekao bih, promotivni ciklus, ajmo to tako nazvat za ovaj album. Naime, u travnju ove godine su fanovi benda krenuli dobivati pakete, nekakve malo čudne sa nekim VHS tapeovima na kojima su se nalazili svakakvi nekakvi snippeti, zvukovi, glasovi, nekakve čudne snimke. I to su zapravo bili ljudi koji su u nekom trenu u prošlosti kupili merch od tog benda preko nekog labela. Sad tu detalji nisu bitni, ali eto, dosta fora zapravo način za ispromovirati novi album, tako da se jednostavno fanovima koji čiju već adresu imate zbog prijašnjih pošiljki pošaljete nešto. Eto ga, prije par dana, 29. svibnja, album je ugledao svjetlo dana i naravno kritičari su rekli da je dobar, fanovi su rekli da je dobar, ja isto kažem da je dobar jer zaista je, mislim kako da ne bude, to su Boards of Canada. Sada u glazbenom nastavku, prije vijesti u 9, taman stignemo jednu stvar poslušati, a krenut ćemo sa jednim zapravo blokom, jednim segmentom koji sam nedavno upogonio, a segment se zove Borg, to je skraćenica zapravo Best of Radio Garden, tako da hitovi sa Radio Gardena koje sam uspio eto slučajno ubrati u posljednjih tjedan dana, a blok će nam evo taman prije vijesti otvoriti The Black Seeds sa pjesmom Good People.

0: Radio Student.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan. 9 je sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. Njemačka bilježi značajan pad broja useljenika. Trend u kojem više osoba iseli iz Njemačke u Hrvatsku nego što iz Hrvatske doseli u Njemačku se nastavlja. Prema podacima Saveznog statističkog ureda u Wiesbadenu, u prošloj godine u Njemačku doselilo nešto više od 10.000 osoba, dok se istodobno iz Njemačke u Hrvatsku preselilo 20.500 ljudi. Njemačka je još 2024. uvela stroge kontrole na granicama, a vlada kancelara Friedricha Merca je nakon dolaska na vlast prije nešto više od godinu dana ograničavanje neregulirane migracije definirala kao jedno od svojih središnjih zadaća. Jutro su ruski dronovi i projektili napali ukrajinske gradove, među kojima je Kijev i Dnipro, pri čemu je poginulo najmanje 10 osoba, a oko 100 ih je ranjeno. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je tijekom noći srušeno ukupno 148 ukrajinskih dronova. Kreml je prošlog tjedna upozorio da namjerava provoditi sustavne udare na Kijev kao odgovor na ukrajinski napad dronom na studentski dom u okupiranoj ukrajinskoj regiji Luhansk, u kojem je poginula 21 osoba. Ukrajina je zanijekala odgovornost za taj napad. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka u Makarskoj jučer je otvorena nakon obnove. Premijer Andrej Plenković naglasio je na otvorenju bolnice važnost jačanja zdravstvenog turizma. Evo što kaže.
3: Projekt vrijedan nešto malo manje od 10 milijuna eura u okviru instrumenta EU iduće generacije i nacionalnog plana oporavke i otpornosti. Naša politička volja bila ta da iskoristimo ovu prigodu i spojimo i turizam i zdravstvo i sličnih 15 rehabilitacijskih centara, liječilišta ili specijalnih bolnica uvrstimo u ovo jedinstveno financiranje.
2: Biokovka je dobila novu vanjsku ovojnicu, zamjensku stolariju te fotonaponsku centralu na krovu, čime će uštedjeti oko 40% električne energije. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je u telefonskom razgovoru s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom uspio dogovoriti da Izrael ne šalje vojsku na Bejrut. Nakon što je Izrael naredio svojoj vojsci da prodre dublje u Libanon, Iran je, prema riječima jedne od iranskih novinskih agencija, obustavio neizravne pregovore sa SAD-om. No prema riječima druge iranske novinske agencije, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kazao je da se pregovori sa SAD-om vezani za okončanje rata nastavljaju. Također je pozvao javnost da zanemari suprotne glasine.
4: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 18 stupnjeva Celzijusa. Tokom dana nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz povremenu, malu i umjerenu naoblaku. A krajem dana i u noći na oblačenje sa zapada. Ujutro na širem gradskom području moguća magla. Najviša dnevna temperatura je između 25 i 27 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Lucija Barkić, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga. Stay tuned on 10.05.

0: Veselo jutro na 100.5.
1: I s ovom pjesmom došli smo do kraja Borg segmenta, jedan od meni novih trenutno najdražih segmenata za raditi za ove smjene. Borg je zapravo skraćenica od Best of Radio Garden i naravno ovi glazbeni blokovi onda se sastoje od pjesama koje su meni nekako upale u uho, nasumično bacajući uokolo točke na Radio Gardenu da vidim šta se sluša diljem svijeta. Prije vijesti u 9 bili smo poslušali stvar Good People od benda The Black Seeds. Njih sam čuo na Ngati Hine FM radiju u gradiću Whangareu na Novom Zelandu. Onda tri stvari koje su išle sad nakon vijesti. Prva po redu Zombie Tropicana, pjesma od Hanule Laurio. Ako se tako čita, nadam se da da. Pjesma koju sam čuo na jednom sestrinskom community radiju ovdje u Hrvatskoj, to je nama dragi KLFM u Splitu, pa ovom prilikom isto veliki pozdrav njima. Onda smo prešli lagano u Italiju, lagano Palermo, Radio Studio 104 donio mi je pjesmu After Spiro Gira Show, i to ne bilo kakvu verziju, nego Late Night Broken Beat Remix, a pjesmu nam donosi Nacho Valenciaga. I sada za kraj još jedan remix, uvijek volim čitat ta imena remixeva, Icefeld's Hot Little Mama Mix od pjesme Sister, Kastriert Philosophen, pjesma koju sam čuo na Mombokadzi Dream Radio u Francistownu u Botswani. Da, Botswana, Afrika, ljudi nekako imaju tu pretpostavku da je sve u Africi selo, da svi žive u kućama od blata. Dobro, ne misle svi tako, ali neki zaista tako misle, a eto, Botswana je jedan vrlo lijep primjer države koja pa i ima nekih novaca usporedno sa nekim drugim afričkim zemljama, relativno imućna i ima jednu aktivnu glazbenu scenu, iznenađujuće čak i vrlo respektabilnu metal scenu. Eto da, Botswana svakako hit, mali hidden gem u Africi. A isto mali fun fact za ovu prijašnju pjesmu od Nacho Valenciage, potencijalno sam ju prvi šazamao. U trenu kad sam upalio šazam da vidim koja se to pjesma vrti na Radio Studio 104 u Palermu, nakon što mi je lijepo ispisalo koja je to pjesma, pored je pisala mala ikonica sa brojem 1. E sad, ne znam je li to znači da prije mene je jedna osoba šazamala ili sam ja bio prvi, ali u svakom slučaju prvi ili drugi koji je šazamao tu stvar, pa eto, mogu se time pohvaliti. 9:24, vi još uvijek slušate jutarnji program na 100.5 na Radio Studentu, s vama je Damjan Omanović i ne bi bila moja šihta da nema malo trip hopa, pa je to ono što nam slijedi. Klasika Massive Attack, stvar sa mezanina, odličan sample u njoj, tko zna, zna, Man Next Door.

0: Era band, volim band na radio studentu ja. Volim ja svih tvojih 105 MHz, volim 100,5 i radio student, zato slušaj ti za cijeli svijet. Hej!
1: Bili smo lagano u ovom posljednjem glazbenom bloku, prešli sa trip hopa malo na alt rock. Zadnje smo poslušali dva ovdje domaća zagrebačka benda June Blaze i Colostrum. U tandemu ih možete uhvatiti iduću srijedu u Močvari. June Blaze, slušali smo njihovu pjesmu Eye of Ra, iako je to trenutno jedina pjesma koju su izbacili, nema veze, skupljaju vrlo, vrlo dobro iskustvo sad sa puno svirki. Imali ste ih priliku već sad par puta vidjeti u Zagrebu, tako nekim lokalnim klubovima, a bome su odradili i neke veće festivale diljem Hrvatske. Slična priča sa Colostrumom, slušali smo njihovu pjesmu Nesklad, iako im to nije jedina objavljena, oni su krajem godine 2025. tamo početkom prosinca izbacili svoj debitantski album Majski sutan i zapravo u srijedu u Močvari ga promoviraju. Oni čak imaju i internacionalno iskustvo sa svirkama, tako da dva jako mlada, vrlo iskusna benda, tako alt rock na granici shoegaze-a sa svakakvim nekim minijaturnim drugim ostalim utjecajima, pa eto, podržite svoje lokalne bendove, lokalnu ekipu u Močvari iduću srijedu. Slušajte Jutarnji na 100,5, 9:54, tamo stignemo još par stvari iz roka prije vijesti u 10, idemo se pozabaviti zvukovima koje je zagrebačka publika imala priliku čuti na Marulićevom trgu ove subote u sklopu Žarišta, neki bendovi koji su apsolutno razvalili. Babop, koji sam prvi put bio čuo uživo, pa eto ga još sam malo pod dojmom, idemo slušati njihovu stvar Dust in my brain.

0: ako vam ova glazba zvuči poznato, onda znate da se sprema nešto sumnjivo dobro. Svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb s preko 300 filmova i tematskim programom glazbe u animaciji od 8. do 13. lipnja u kinima SC Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr.
1: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
2: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
1: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na program u klubu.
2: A između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i sajder, sve po 3 eura.
1: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat dva.
2: Močvarni Birc, Banina nasip.
3: Aha, radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.
5: Vijesti Radio Studenta.
6: Dobar vam dan. 10 je sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. U Zagrebu je počeo dvodnevni godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država jugoistočne Europe. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk kazao je da su ovakvi skupovi važni. Evo što ističe.
7: I da nema ovog globalnog kaosa kojem svjedočimo i da nema određenih tenzija u odnosima država u regiji, ovakvi skupovi bili bi važni zbog razmjene iskustava, razjašnjavanja nekih otvorenih pitanja i zbog toga da pokažemo da je razgovor važan i da nema alternativu. Alternativa razgovoru zna se koja je, a nadam se da smo od toga dovoljno daleko i iz prošlosti i u budućnosti.
6: U ime predsjednika Hrvatskog sabora sudionicima će se obratiti potpredsjednik sabora Željko Reiner. Prvoga dana sastanka raspravlja se o parlamentarnom nadzoru obrambenog i sigurnosnog sektora, te o trenutačnom stanju, dok je drugi dio posvećen zaštiti prava i odgovornosti pripadnika oružanih i policijskih snaga u državama jugoistočne Europe. Vijesti. Sjedinjene Države raspravljaju o tome hoće li rasporediti nuklearno oružje u još europskih država NATO-a. Američki dužnosnici signalizirali su spremnost za dodatna razmještanja izvan postojećih 6 zemalja, u kojima se nalaze bombarderi sposobni za nuklearno oružje. Uključene zemlje na svoj bi teritorij pripremile takozvane američke zrakoplove dvostruke sposobnosti, koji su sposobni izvesti nuklearne napade. Zemlje na istočnom krilu NATO-a, uključujući Poljsku i neke baltičke države, bile su zainteresirane za potencijalno instaliranje tih baza. Međutim, SAD upozorava da nije nužno da će doći do konsenzusa oko proširenja. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka u Makarskoj jučer je otvorena nakon obnove. Premijer Andrej Plenković naglasio je na otvorenju bolnice važnost jačanja zdravstvenog turizma. Evo što kaže.
8: Projekt vrijedan nešto malo manje od 10 milijuna eura u okviru instrumenta EU iduće generacije i nacionalnog plana oporavke i otpornosti. Naša politička volja bila ta da iskoristimo ovu prigodu i spojimo i turizam i zdravstvo i sličnih 15 rehabilitacijskih centara, liječilišta ili specijalnih bolnica uvrstimo u ovo jedinstveno financiranje.
6: Biokovka je dobila novu vanjsku ovojnicu, zamjensku stolariju te fotonaponsku centralu na krovu, čime će uštedjeti oko 40% električne energije. Tri nova cjepiva za borbu protiv rijetkog soja ebole, koji je već odnio oko 250 života, trenutačno su u razvoju. Međunarodna inicijativa za cjepivo protiv AIDS-a radi na razvoju jednog od cjepiva, te je priopćila kako prijeti opasnost da ova epidemija postane najgora do sada. Sveučilište Oxford i farmaceutska tvrtka Moderna također rade na cjepivima. Trenutačno je u Demokratskoj Republici Kongo zabilježeno više od 1000 slučajeva za koje se sumnja da su zaraženi novim sojom ebole, dok je u susjednoj Ugandi 9 potvrđenih slučajeva.
9: Vremenska prognoza.
6: Trenutno smo na 18 stupnjeva Celzijusa. Tokom dana nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz povremenu malu i umjerenu naoblaku, a krajem dana i u noći na oblačenje sa zapada. Ujutro na širem gradskom području moguća magla. Najviša dnevna temperatura između 25 i 27 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Lucija Barkić, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga. Stay tuned on 10:05.

0: Tvoje uši slušaju Radio Student.
1: Bio je ovo bend čije se ime piše kao tri tarabe, tri hashtaga, tri puta znak ljestvi, a čita se tako da bilo koji objekt lupite tri puta. Njihova pjesma kasnije sa novog albuma Osorno, koji sutra promoviraju u Močvari uz jedan pomalo ekstenzivan line-up prijatelja i gostiju. Od svega toga ćemo se dotaknuti sa našim današnjim gostem Svenom Sorićem iz benda. Svene, veliki pozdrav.
2: Veliki pozdrav i super pohvala za background, svira OM.
1: Tako. Svira OM, tako je, da, podloga koju koristim na metal emisiji Komodorcu.
2: Super.
1: Da, htio sam odmah krenuti u priču o tome kako je došlo do te podloge, ali nemamo toliko vremena, tako da neki drugi put. Prije nego što se mi dotaknemo albuma Osorno, koji je sad aktualan, mene jako zanima na koji način vi predstavljate svoje ime ljudima kad pričate o bendu.
2: Sa jednim velikim
1: Jel da?
2: Da.
1: Jel da? To je nekako i moje iskustvo bilo. Uvijek volim pričati o vama, jeste mi super band, ali to predstavljanje uvijek predstavlja nekako ono barijeru između.
2: Je. To je krenulo iz tog što nismo ni zapravo, kad smo napravili band, nismo ni planirali da će to nešto dugo trajati, ali evo, potrajalo je nekih 13 godina.
1: Pa je, da, to je zapravo ste već dugo na sceni, ja možda i duže nego što većina ljudi je svjesna, jer nekako je moj dojam isto bio da ste u taj neki mainstream underground prošli sa nasilno, znači prije nekoliko godina, tak je neki moj dojam, možda pa, najviše ljudi za vas tad čulo.
2: Da, možda ljudi jednostavno nekako percipiraju album kao i dalje kao nešto što je možda ono kao ozbiljan posao, a mi smo prije toga izdali 5 EP-eva, zapravo 4 EP-a i jedan dupli EP, ako to možemo tako nazvati. Što je zapravo isto neka velika količina rada stajala iza toga, samo evo, nam je bio taj kratak format zanimljiv prije.
1: Mm-hmm. Pa da, da, to je isto istina kad se ode na vaš bandcamp i vidi se sva ta izdanja. Pređemo onda sad na Osorno koji je aktualan. Meni on bio nekako, ajmo reći, svojevrsno malo iznenađenje, jer usporedbi s Nasilno je tu puno veći naglasak stavljen na te neke drone i ambientalne synth elemente. Mm-hmm. Iškisno sam intervju s vama obavljen isto prije par dana, sad se ne mogu više sjetiti gdje jer ste ih više sad mm-hmm. nedavno odradili, ali njemu zapravo spominjete drugačiji pristup stvaranju nego mm-hmm. što je bio slučaj sa Nasilno, pa ako možeš to malo dublje ući u kako i zašto.
2: Pa nekako smo se zamorili sa tim, ono, uđi u garažu, napiši pjesmu, uvježbaj pjesmu, odi u studio, sviraj pjesmu momentom, a u međuvremenu je Anja Tkalec, naša basistkinja, pokrenula te svibanj sessione gdje okuplja ljude sa scene i svaki dan tog sessiona koji traje tjedan dana u različitom line-upu snimi jednu stvar. Mm-hmm. I mi smo se nekako inspirirali time da pokušamo u studiju na taj način odreagirati. To sam se zezao, ono, ušli smo u studiju ko Metallica bez jedne napisane pjesme i kao krenuli nešto raditi. Zapravo smo, proces je bio gotovo takav, ali zapravo imali smo, bilo je atipično što smo krenuli od bubnja. Goran i Anja su snimili niz nekih dionica bubnjeva i onda smo zapravo džemali preko toga, nadosnimavali još bubanj gdje je trebalo i zapravo tako su nastajale stvari i nismo se opterećivali kako će se to izvoditi live, tako da smo u nekom trenutku nasnimili ono masu gitara, neke pjesme su bez gitare uopće i tako, ono, imamo različite neke pristupe tu, ali je bilo nekako oslobađajuće, zanimljivo jer već evo 13 godina smo radili taj moment, uđi u garažu i piši pjesmu.
1: Da, i sad kad ste iskusili ovu nekakvu, ajmo reći, slobodniju šemu, imali uopće smisla vraćati se na ono starije?
2: Pa ne znam, ova šema opet ima svoj neki drawback da je, ima jako puno rada za ekranom. I to je većinom Anja odradila dok smo mi sjedili i govorili lijevo, desno, gore, dolje, tiše, glasnije, filterovi, reverboni. Tako da što se tiče uloženog vremena u period snimanja, možda je brže i ono, možda nismo puno vremena potrošili u garaži, ali puno vremena smo potrošili za ekranom. Mm. Tako da, ne znam, možda neki ono brak između ta dva pristupa je ono što nas čeka kasnije, ali prerano je reći čak.
1: kužem, da. I fora mi je da si spomenuo isto te sve zapravo slojeve u aranžmanima koje imate sa tim raznim nadosnimavanjima bubnjeva, gitara. I tu bih onda isto spomenuo promo za ovaj album koji ste odradili na Instagramu, koji je po meni bio ono baš interesantan i baš onako su dobri ti teaseri bili sa tim dijelovima i isječcima. A kako zapravo gledate na društvene mreže, na taj content stvaranje sadržaja, je li to neko nužno zlo ili tu ipak ima nekakve uživancije?
2: Pa na neki način je lijepo podijeliti neke fore koje ti se čine zanimljivima i baš zato smo nekako išli taj tizanje albuma raditi na taj način da pustimo samo određeni kanal koji je snimljen, znači samo bas, samo bubanj, samo dve gitare, neka kombinacija toga. Čisto da ono, u retrospektivi neko može otići nazad i poslušati kako zapravo zvuči samo segmentić toga. Na neki način to služi kao neka mala arhiva i te stvari jesu nekako fora i zapravo volio bi to čuti od drugih bendova i full mi je super kad na društvenim mrežama naletim na neki ono behind the scenes ono i kako je nešto nastajalo i koje su neke studijske fore bile. To mi je ono baš ono neki lijep dio ono povijesti i ono povijesti tehnologije koje se ne bi trebao zaboraviti. S druge strane, društvene mreže su postale toliko nekako zaključene. To svima spominjem zadnjih dana, baš je jako teško prodrijeti do onih ljudi koji te prate i koji su zainteresirani za tvoj content, dok ljudi koji su možda onak neka šire ili dalja publika zapravo vide sve. I to znamo po reakcijama i po statistikama sa mreža, da ono, netko ko bi očekivali da vidi neki post ga zapravo ne vidi.
1: A da, to su isto vjerojatno neke ono Zuckerbergove konstantno promjenjive postavke, ko šta vidi i na koji način algoritam funkcionira.
2: I vjerovatno na valakuša da se promovira, jer ono, ja recimo nisam vidio postove od Močvare za vlastiti koncert dok nisu krenuli promovirani. Ono, baš sam pratio.
1: Da, što je suludo zapravo.
2: Da, da.
1: Da, isto me zanimalo kako nastaju imena pjesama. Vaših, jer su tu neke ono dosta nadrealni nazivi, ja bih rekao.
2: Da, pa imamo neki uvjetno rečeno Word dokument sa stvarima koje zapisujemo. To ili netko ne kaže ili vidimo neki citat ili čujemo nešto što zvuči zanimljivo i onda to zapisujemo. Većinom su to neki ono ready made ili nađeni si pojmovi ili nešto što ono krivo čuješ da je neko nešto rekao i onda onak ispadne zanimljivo i onda nekako tražimo koje ime po vibe-u odgovara vibe-u pjesme.
1: Pa to mi je baš fora, ono, i pogotovo sa tim izrazom ono ready made, odmah mi u glavi ide Duchamp i...
2: Da, taj neki, ono, svi smo umjetnici pa ili blizu umjetnosti, tako da imamo taj tu potrebu na taj način se izraziti.
1: Pa to mi je baš super, da, i bio si spomenuo isto projekt Svibanj, u kojem više članova surađuje. Hoće biti još Svibanj materijala u budućnosti?
2: Je, sad je taman Svibanj session završen ovog svibnja, drugi Svibanj session i dio nas radi na coveru. Anja miksa sve to i jučer je tamo poslala neki ono predgotovi miks, tako da vrlo brzo će to ugledati svjetlo dana.
1: Odlično. Dakle, ovdje smo okupljeni da malo govorimo isto o vašoj gaži koju sutra svirate u Močvari. Jedan portal, sad mislim da je bio ravno do dna, je line-up oslovio kao impozantan line-up gostiju. Tu su dakle Tidal Pool, Denis Katanec, Ika, Jasu, Eleven i Doxija, uz vas naravno.
2: I DDR.
1: I DDR.
2: Da.
1: Eto ga, dakle... Nija ne mogu čak sve zapisati. Vrlo nesebična količina bendova s obzirom da je riječ o vašoj promociji, vašeg albuma. Kako to da ste se odlučili toliko ekipe pozvati?
2: Zapravo i za Nasilno smo imali sličnu šemu. Jednostavno volimo dijeliti sreću s drugima. U jednom tekstu za naš jedan zin je Ela Kovačević, inače filmska kritičarka, ali ono dosta jak fan, napisala da da smo mi ono not do it yourself, ali već smo ono do it together, jel volimo okupljati ljude oko sebe, ono što na gostovanjima, na stvarima, što u snimanju spotova, što u nekim akcijama oko koncerta, i nama je, a on, ovo je način da nekako baš ono proslavimo stvar sa ono ili sa prijateljima ili sa artistima kojima se divimo, ili ono jednostavno da pružimo ljudima ono čitavu tu neku lepezu zvukova koji su nama zanimljivi, jer mahom su to isto i artisti koje neki od nas slušaju. Uh-huh. Ove, slagali smo line-up nekako po svom guštu.
1: Da, pa mislim, tako i treba, ono, kad je već vaša promocija, onda ćete pozvati ljude s kojima ste si dobri, da. A kako gledate na to povezivanje sa drugim glazbenicima unutar scene, recimo sad, kad je ne nužno najbitnije, ali jako bitno imati neki ono online portfolio i sve, i kad usporediš sa recimo prije 10 godina, to povezivanje sa bendovima i suradnja?
2: Pa mislim i prije 10 godina je sve već bilo ono jako online, i ono, osim tih glupih algoritama, nije se toliko toga promijenilo. A mislim da nekako kad se ono svi sa scene ove neke ono ili alternativni ili underground, kako god želiš zvati, skupimo, nekako ono se daje na vidljivost, jer svako dovede neki dio publike i svaki band može nekom segmentu publike do kojeg nije došao se obratiti. Uh-huh. I mislim da je to kroz zadnjih par godina i kulminiralo kroz recimo projekt Žarišta, što Novi prostori kulture furaju, gdje rade i te koncerte po klubovima, i jednom godišnje taj veliki open air koji je bio prošli vikend, gdje su svirali isto nama neki dragi bendovi, tako da nekako mislim da uz neku sitnu institucionalnu pomoć zapravo ta muzika može otići puno dalje nego što ovako samo po sebi ide.
1: Da, jasno. Za slušatelje koji su bili čuli ovaj cijeli dugi niz imena na line-upu, bez brige, nećete morati biti tamo pola dana, zato što su koncerti zapravo podijeljeni između tri stage-a. Satnica isto tako objavljena, ako se ne varam, jučer. Na raznim profilima vjerojatno svih koji su u tome uključeni, pa možete lagano naći na društvenim mrežama ko, kad i gdje svira. A Sven, kako bi ti vaš live nastup opisao u tri riječi?
2: Glasno, stroboskop i glasno.
1: Drago mi je da si strob rekao, jer je to isto meni jedan od elemenata koji definira vaš live nastup. Jel imate nekog ko vam uvijek radi light?
2: Pa zapravo ne. Šaltamo se između raznih opcija. Često je prije s nama radio Hrvoj Spudić, koji je radio live projekcije sa 16mm projektorima filmskim, znači sa filmskom vrpcom. To je ono definiralo neku analognu estetiku, dok će nam sad light raditi Domagoj Žunić, s kojim sam svirao u Hesperian Death Horse-u prije više od 10 godina, i koji je Anjin bratić, svi smo povezani nekako, scenski ili rodbinski, koji zapravo dosta često radi light, i mislim da on radi ne samo za bendove, nego i za izložbe, ono, neka druga događanja i to, tako da jako je verziran i sposoban u tome. Već nam je radio light jednom prilikom u Močvari, pa smo se dogovorili, ajmo sad se vratiti na to, ali mi za svaki slučaj uvijek imamo jedan stroboskop koji mi kontroliramo sa stage-a, tako da ono, zlu ne trebalo.
1: Super, da. uvijek imate plan B, da.
2: Tako je.
1: Evo ga, još za sami kraj, gdje naši slušatelji mogu kupiti ulaznice i posljednji poziv, pozdrav svima.
2: Ulaznice se mogu kupiti na sajtu Močvare, danas još po pretprodajnoj cijeni, od sutra ide cijena na dan koncerta, to jest uvećana cijena. Ono što bi samo naglasio je da koncerti kreću točno na vrijeme, znači Denis Katanac solo kreće u 20:30, tako da nemojte propustiti to, on će otvoriti večer na terasi i mislimo da će to biti to jako lijepo, i stvar se odvija tako da kako završi jedan artist na jednom stage-u, odmah kreće artist na drugom stage-u. Stage-ovi su terasa, dvorana i šank od Močvare, tako da bit će malo maratonski, ali vjerujem da ćete naći vremena za predah negdje kasnije na večer. Dođite, podržite scenu, upad dijelimo svi međusobno jednako između bendova, znači nemamo tu neke ove prioritete koga se više, koga manje plaća. Mislim da je tu ta neka mala demokratičnost koju želimo naglasiti na sceni, da smo zapravo svi tu zajedno se borimo i svi smo jednaki, tako da i uvijek kad nas neko i traži recimo neki popis, naglasimo ok, ali pazi, tu je sad 8 izvođača i ne želimo da nam sviraju za džaba jer mislimo da to nije ok, barem nešto malo simbolično uvijek treba dati, ako ne i puno više.
1: Da, slažem se, evo ga, ne bih to mogao ni sam bolje reći. Maratonsko jedno izdanje čeka vas, dragi slušatelji, sutra u Močvari. Svene, hvala ti puno što si došao najaviti koncert. Evo, osobno se jako veselim vidjeti cijeli line-up. Nadam se da su i naši slušatelji isto tako uzbuđeni. Tebe ću sad pozdraviti.
2: Hvala.
1: Lagano žuriš.
2: Pozdrav svima.
1: A za slušatelje imamo isto jednu radosnu vijest, a to je da dijelimo 2 upada u tandemu za najbrži prst koji nas nazove na 01465533 za ovu gažu sutra. Dakle, sviraju Taraba, Taraba, Taraba, Tidal Pool, Denis Katanec, Ika, Jasu, Eleven, Doxia i DDR. Vrlo, vrlo impozantan, dugački jedan line-up. Tako da, nazovite nas 01465533. Dijelimo upad plus 1 za najbrži prst. A sada kao odjevu, prije odjeve ćemo podijeliti upad. Dobar dan, ko je s nama?
3: Pozdrav, Ivana ovdje.
1: Ivana, ima li nešto što želiš reći Svenu?
3: Ništa, evo, veselim se što ću vas gledati sutra.
2: Hvala, i mi.
3: Mahaću iz prvog reda.
2: Može.
1: Mogu samo prezime dobiti.
3: Ivana Klement.
1: Klement. Ok, super, evo ga, imaš upad plus 1. Hvala ti puno što si nazvala, uživaj u gaži.
2: Hvala ti.
3: Hvala, bok.
1: Ćao.
2: Ćao.
1: Evo ga, onda ćemo s time odjaviti cijeli ovaj segment. Svene, hvala ti puno još jednom što si došao.
2: Hvala
1: i kao odjavu idemo poslušati još jednu stvar sa Osorno. Dobar dan, ko je s nama?
4: Halo, dobar dan, Feđa.
1: Ej, žao mi, ali podijelili smo upad za koncert, ako zbog toga zoveš?
4: Da.
1: Žao mi, evo, taman je otišao. Bio si drugi najbrži prst.
4: Pa tak ste rekli dva, ne?
1: Ne, bilo je jedan puta po 2 upada. Dakle, upad plus 1 smo djeli.
4: Ništa, hvala.
1: A sve pet, ajde.
4: Prešno.
1: Ćao. Bogu. Kao što sam rekao, idemo slušati još jednu stvar sa Osorno. Ova stvar zove se, ovo je Izlaz iz Azerbejdžana.

0: Student na 100.5.
1: Malo žešći blok glazbe za one koji se još nisu kompletno razbudili. Bili su ovo Horse sa pjesmom Dead is Money s njihovog EP-a Ruiner i došao je taman tren da najavimo šta vas danas sve čeka u programu na 100.5. Rod nam je stalno dežurni krivac za sve društvene nepogode koje se oko nas gomilaju. Ekonomija se raspada, inflacija nas gura još dublje u neimaštinu, a pritom se politika ne bavi krizama, nego jurišanjem na žrtvene jarce, feministkinje, gej, trans i queer osobe. U današnjem izdanju razgovaramo o asocijaciji Spektra, važnoj udruzi u Crnoj Gori koja se upravo bori za rodnu ravnopravnost. Tim povodom nam u goste dolaze Jovan i Marko. Doznaćete i kako se sami možete aktivirati i širiti područje borbe, a sve to od 11 sati i 20 minuta. Jučer u Vintage-u na festivalu Europske kratke priče, sutra u Zadru, a danas u Eteru Radio Studenta. Čeka nas novi dnevnik čitanja u kojemu ovoga puta gostuje draga Đurđica Čilić. Pali radio u 14 sati, poslušaj vijesti, pa vijesti iz kulture i nakon toga emisija kreće. Utrkom se isto tako ponašamo kao da je ponedjeljak i šaljemo sve u 3PM. Hoće li se kralj i debeli ukazati u eteru, doznajte u 16 sati i 30 minuta. I za sami kraj je večeri poslastica u obliku metal emisije Commodore 64. Večera smo za vas pripremili klasika za prvi utorak u mjesecu, jedan regionalni osvrt, pa osluhnite najnovije heavy, teške, prljave zvukove iz cijele regije. Pripremili smo za vas večeras, ako se ne varam, 23 nova izdanja, tako da će biti jedna apsolutno maratonska emisija. Tko preživi, pričat će, a mi pričamo da preživi. Sada prije vijesti u 11 idemo poslušati još jednu stvar, New Candies, pjesma se zove Regicide.

0: Stay tuned on 1005.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 11 je sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Od danas se smanjuju cijene goriva, tako litra benzina 100 euro i 61 cent. To je smanjenje od 3 centa u odnosu na dosadašnju cijenu. Istu tu cijenu ima i litra dizela, što je smanjenje od 5 centi. Cijena plavog dizela od danas je 1,9 centi po litri, što predstavlja pojeftinjenje od 6 centi. Ukapljeni naftni plin za spremnike je 1,35 euro po kilogramu, a cijena plina za boce je 1,93 centa po kilogramu. Ove cijene vrijede sljedeća dva tjedna. U tijeku je akcija policije, carinske uprave i USKOK-a na području Zagreba te Zagrebačke i Dubrovačko-neretvanske županije. Riječ je o akciji usmjerenoj na više osoba koje se dovode u vezu s organiziranim kriminalom. Sumnja se na udruživanje radi počinjenja kaznenih djela te aktivnosti povezane s nezakonitom trgovinom i zaobilaženjem carinskih propisa. Prema neslužbenim informacijama radi se o krijumčarenju većih količina duhana. Nadležno tužiteljstvo objavilo je da će nakon provedbe hitnih dokaznih radnji i ispitivanja osumnjičenika odlučiti o daljnjim koracima u postupku. Vijesti. Kina i SAD su prošli tjedan održali razgovore o pomorskoj i zračnoj sigurnosti na Havajima. Složili su se da bi poboljšana komunikacija mogla smanjiti broj pogrešnih procjena i unaprijediti profesionalizam, priopćila je sinoć kineska mornarica. Američko Indo-Pacifičko zapovjedništvo objavilo je da su predstavnici kineske vojske stigli u Honolulu radi razgovora usmjerenih na smanjenje rizika od nesigurnih i neprofesionalnih incidenata. Američki ministar obrane Pete Hegseth upozorio je na povijesno jačanje kineskih vojnih snaga i pozvao azijske zemlje da povećaju svoja izdvajanja za obranu i vojne kapacitete. Vijesti. U gradu Muscatinu na istoku američke savezne države Iowa muškarac je ubio 6 članova svoje obitelji, a zatim oduzeo vlastiti život, priopćila je policija. Preliminarna istraga pokazala je da je do oružanog pohoda došlo nakon obiteljske svađe. Iako je sumnjičeni ubojica pobjegao s mjesta događaja, brzo identificiran kao Ryan Willis McFarland, a pronađen je na gradskoj šetnici uz rijeku. Dok su policajci razgovarali s njim, oduzeo si je život, rekao je šef policije Anthony Keys. Policija je nakon toga našla još dva tijela za koje se sumnja da ih je McFarland upucao. Dodao je kako se vjeruje da su sve žrtve članovi obitelji napadača, a najmanje dvije žrtve su djeca.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno je 18 stupnjeva Celzijusa, pretežno sunčano, povremeno uz malu i umjerenu na oblaku, a krajem dana i u noći na oblačenje. Najviša dnevna temperatura između 25 i 27. Slušali ste vijesti radio studenta koje uredila Antea Topić, realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Student.
1: Ovo su sportske vijesti.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite.
1: Na Radio Studentu. I 100.5.
3: Počela je utakmica.
4: 11 sati 10 minuta, a ovo su sportske vijesti Radio Studenta. Objavljen je završni popis igrača za svjetsko prvenstvo. Austrija pobijedila Tunis. Mektić plasiran u polufinale. Prijavljen je završni popis igrača Hrvatske nogometne reprezentacije za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je završni odabir izbornika Zlatka Dalića potpuno identičan onome koji je objavio na konferenciji za medije 20. svibnja. Konačan popis igrača objavljen je i na službenoj stranici HNS-a. Austrija je pobijedila Tunis 1-0 u prijateljskom susretu na stadionu Enac Hapel u Beču. Austrija je bila s igračem manje od 36. minute, isključen je Konrad Laimer, a Marcel Zabicer postigao je jedini gol u 63. minuti. Austrija je u skupini J na svjetskom prvenstvu, a otvara ga 17. lipnja utakmicom protiv Jordana. Nakon toga joj slijede ogledi protiv Argentine 23. lipnja te protiv Alžira 28. lipnja. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegova partnerica Amerikanka Asia Muhammad plasirali su se u polufinale mješovitih parova Roland Garrosa. U četvrtfinalu su Mektić i Muhammad slavili Novozelandžanku Erin Rutliff i Šveđanina Andreja Goranssona sa 5-7, 6-4, 14-12 te su pritom spasili dvije meč lopte tijekom tie breaka trećeg seta. U polufinalu će američko-hrvatska kombinacija igrati protiv Kanađanke Gabriele Dabrowski i Amerikanca Evana Kinga. Talijan Matteo Arnaldi plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa nakon što je sladao Amerikanca Francesa Tiafoea u pet setova 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4 poslije 5 sati i 26 minuta igre. Tiafoe je imao priliku završiti meč u četvrtom setu, servirajući za njega pri rezultatu 5-4, ali nije uspio te je Arnaldi potom osvojio taj break. Talijan je morao čekati svoju treću meč loptu kako bi osigurao pobjedu zahvaljujući forehandu u mrežu Tiafoe. Arnaldi će u četvrtfinalu igrati protiv svog sunarodnjaka Matea Berrettinija. U 18 sati odigrat će se prijateljska utakmica između Hrvatske i Belgije. Susret će se održati u Rijeci na stadionu Rujevica, a utakmicu će prenositi Nova TV. Slušali ste sportske vijesti Radio Studenta koje je napisala Petra Žitnika, realizirao Damjan Omanović.
5: Nema više vremena za bilo šta.
6: Kraj.
7: Ja sam Dubravko Ivaniš iz Pip Chips Video Clips. Vi upravo jašite na valovima Radio Studenta i po mom skromnom mišljenju zaista nema nikakve potrebe da mijenjate frekvenciju doživotno.

0: Stay tuned on 1005.
1: Mr. Khalid, over segregation and discrimination exists in every city, in every state of the Union, producing in many cities a rising tide of discontent.
2: Širenje područja borbene deblja ne uzrokuje gih, dijabetes niti vodu u koljenu, ali to nije sve. Zvučni podražaji koji slijede pretvaraju pasivnost u aktivnost, a jedino što je pasivno u ovoj emisiji je otpor.
3: Zdravo svima i dobrodošli u novo izdanje Širenja područja borbe. Rod nam je stalno dežurni krivac za sve društvene nepogode koje se oko nas gomilaju. Ekonomija se raspada, inflacija nas gura još dublje u neimaštinu, a pritom se politika ne bavi krizama nego jurišanjem na žrtvene jarce, a to su naravno redom feminiskinje, gej, trans i queer osobe. U današnjem izdanju razgovaramo o asocijaciji Spektra, važnoj udruzi u Crnoj Gori, koja se upravo bori za rodnu ravnopravnost. Tim povodom nam u goste dolaze Jovan i Marko, a kao i uvijek donosimo vam informacije uz koje se i vi možete aktivirati i širiti borbu.
4: Informiraj se! Informiraj se!

0: Informiraj se.
1: Izraelski vojni zapovjednik general Avi Blut potpisao je nalog za službeno proširenje državnog zakona o smrtnoj kazni na zapadnu obalu krajem prošlog mjeseca. Ovim zakonom Palestinci osuđeni za terorizam mogu biti pogubljeni vješanjem, dok Izraelci neće snositi istu takvu kaznu za isti zločin.
2: Prema zakonu, smrtna kazna je standardna kazna za one osuđene za namjerna ubojstva, klasificirana kao činovi terorizma. Vojni sudovi na zapadnoj obali mogu izreći ovu kaznu jednostavnom većinom, čak i ako tužitelji ne traže kaznu smrti. Također, unutar izraelskog teritorija, građanski sudovi mogu izreći kaznu za namjerna ubojstva počinjena s ciljem negiranja postojanja države Izrael kao teroristički čin.
1: Prema podacima Novara Medija, tisuće Palestinaca zatvoreno je na okupiranom teritoriju i diljem Izraela u onome što je grupa prava Bezalem nazvala mrežom logora za mučenje. Stopa osuda za Palestince veća je od 99% i rijetki mogu očekivati pravedno suđenje. Osim toga, Izrael sada zatvara više palestinske djece nego ikad prije, s otprilike polovicom koja su držana čak bez ni da su optužena za zločin.
2: Ovaj zakon odnosi se samo na Palestince unutar okupirane zapadne obale, odnosno bit će primijenjen na područje gdje većina stanovnika nisu Izraelci. Ovakav zakon ukazuje na opseg izraelskog sudskog sustava apartheida, kao i na učvršćivanje izraelskih genocidnih politika na području cijele Palestine.
1: Kad smo se već podsjetili konstantnih zločina koje Izrael provodi, dobro je da se Fakultet političkih znanosti u Zagrebu sjetio da nije u redu podržavati genocid, te je na 8. sjednici Fakultetskog vijeća donio odluku o raskidu suradnje s veleposlanstvom Izraela u Hrvatskoj. Ovakav razvoj događaja uslijedio je nakon predavanja Ide Netanjahua, mlađeg brata izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, u organizaciji profesora Borisa Havela, što je izazvalo brzu i žestoku reakciju studenata FPZG-a.
3: DI, your government has abandoned you. They have ordered you to die, D.I. Do not trust them. Defect, D.I. It is a very good idea to leave a sinking ship. They lie to you, D.I. You know you cannot win this war.

0: da dođu do nas. Ne znamo adresa, znamo vrijeme. A to je tu sve negdje.
1: Da, odmah iz ugla.
0: Lovit ćemo se. Evo, hvala vam puno što ste došli na Radio Student. Evo, možda do godine opet dođete kako smo uhvatili ritam za godinu dana.
2: Hvala na poziv.
1: Hvala puno.
0: Evo, dok se mi pozdravljamo s Jovanom i Markom, slušamo genijalne Banger Fabrike, njihovu stvar Crash Out. Death to all abusers.

0: Sa glazbene pauze vraćamo se na širenje područja borbe, a slijedi nam leksikon.
1: A, B, C, Č, Č, D, Đ, Đ, F, G, H, I, K, L. Leksikon, M, N, N, O, P, politički pojmovi, R, S, radio student, Š, T, U, V, Z, Ž.
2: Mobing je svako neželjeno ponašanje kojim jedna ili više osoba drugoj osobi narušava dostojanstvo, čast i ugled, a sve s ciljem ponižavanja žrtve i ili njenog udaljavanja s radnog mjesta. Mobing predstavlja jedan od najtežih oblika radnog stresa, psihičko maltretiranje i zlostavljanje na radnom mjestu od strane poslodavaca, nadređenih, suradnika te osoba s kojima radnik redovito dolazi u doticaj prilikom obavljanja svojih poslova.
0: Manifestira se kroz različite radnje koje predstavljaju napad na više aspekata života žrtve, odbijanje komunikacije, prekidanje osobe kad govori, zabrana drugim radnicima da razgovaraju s osobom, ismijavanje, ogovaranje, pogrdno oslovljavanje, nedodjeljivanje.

0: Prijavljivanje radnih zadataka, odnosno sindrom praznog stola, zatrpavanje radnim zadacima i određivanje kratkih rokova izvršenja, odnosno sindrom punog stola, ignoriranje, skrivanje informacija važnih za obavljanje posla, oduzimanje sredstava za rad, izmišljanje tračeva u privatnom životu, davanje preteških radnih zadataka u cilju da žrtva pogriješi, komuniciranje povišenim tonom i vikom, vrijeđanje, stalno kritiziranje načina rada i sl.
1: Elogi danas šaljemo Joshu Rushingu, dopisniku Al Jazeerine emisije Fault Lines, nakon primanja nagrade News Emmy za film Djeca pod vatrom. Rushing je istakao ironiju primanja nagrade za izvještavanje o genocidu i same zemlje koja omogućuje taj genocid, te posvetio nagradu svim novinarima koje je Izrael ubio u Gazi. Dokumentarac je sniman tijekom genocida u Gazi i pokriva priču o američkim liječnicima koji su dobrovoljno otišli pomagati i svjedočili ubijanju djece od strane izraelskih snaga. Svoj govor završio je naglašavajući kako nema slobodnih ljudi bez slobodnog tiska, osuđujući kooptiranje novinarske industrije od strane oligarha.
2: Borise, ustani, digni glas, aktiviraj se!
0: Danas u 18 sati u Gradskoj knjižnici u Puli održat će se predstavljanje novo pokrenute biblioteke knjiga o hrvatskim subkulturama. Na susretu će govoriti autor knjige Grad, ulica, park i klupica Dino Vukušić, a bit će riječi o knjigama autorica Marite Ukić-Zeman i Vanje Dergić, koje su u sklopu biblioteke. Cilj susreta je napraviti raspravu o subkulturnim međunarodnim scenama temeljenu na znanstvenim istraživanjima provedenim u knjigama.
1: Lipanj je mjesec interkulturalnosti u Zagrebu, odnosno mjesec upoznavanja različitih kultura u gradu. Tijekom sljedećih nekoliko tjedana organizirat će se koncerti, radionice, predstave, filmske projekcije, razgovori i zajednička druženja u susret Svjetskom danu izbjeglica 20. lipnja. Sutra kreće prva besplatna radionica Teča ukrajinskog veza u Kulturno-umjetničkom centru Travno u 17 sati.
0: U srijedu u 15.30 dođite na predavanje profesorice i politologinje Magdalene Rekšić o društvenim prosvjedima protiv vladine stranke Pravo i pravda u Poljskoj. Predavanje će se održati u dvorani 502 na našem fakultetu, Fakultetu političkih znanosti. U fokusu su valovi prosvjeda od 2015. do 2023. godine koji su doprinijeli stvaranju društvenog fronta protiv spomenute stranke uoči prethodnih izbora u Poljskoj.
1: U četvrtak u 19 sati u Mikrokinu Mama globalni filmski festival prikazuje 6 kratkih filmova u sklopu Queer kina za Palestinu koje su organiziraju palestinska kampanja za akademski i kulturni bojkot Izraela i međunarodna palestinska organizacija. Ovogodišnji program okuplja filmove koji tematiziraju otpor, solidarnost i borbu za oslobođenje odbijajući izraelski pinkwashing. Nakon filmova provešće se moderirana diskusija.
0: Sljedeći petak Lesbor slavi 20 godina postojanja kao prvi lezbijski, feministički i antifašistički zbor u regiji. U dvorani Pogon jedinstvo s koncertom u 19 sati proslavit će rođendan uz poznate hitove i razne goste, nakon čega slijedi i after party do ponoći.

0: Mi smo Les Bor i slušate Širenje područja borbe.
1: Na današnjem izdanju emisije radile su Tereza Kelam, Tea Žeželić, Tara Duralija, Tena Vizinger i Sara Panjkota. Slušali ste Tenin i Sarin glas uz realizaciju Damjana Omanovića. Slušamo se idućeg utorka, do tada ostanite uz nemirne i neposlušne valove radija koji nije za svakoga.
2: Širenje područja borbene deblja ne uzrokuje gih, dijabetes niti vodu u koljenu, ali to nije sve. Zvučni podražaji koji slijede pretvaraju pasivnost u aktivnost, a jedino što je pasivno u ovoj emisiji je otpor.
3: Ova emisija izrađena je uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj emisije u isključivoj je odgovornosti udruge Radio Student i ni pod kojim uvjetima se ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.
4: Tvoje uši slušaju Radio Student.

0: Radio Student.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, prošlo je 12 sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Nakon gotovo 3 mjeseca od posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću. Podsjetimo, Banožiću se sudi zbog prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao Goran Šarić. Obrana je danas iznijela nove dokazne prijedloge pozivajući se na pravo optuženika na pravično suđenje. Svi današnji prijedlozi temelje se na ranije iznesenim tvrdnjama i nastojanjima obrane da se dodatno rasvijetle okolnosti nesreće. Tako su zatražili uvid u cjelokupnu fotodokumentaciju i situacijski plan mjesta nesreće, dodatnu analizu prometnog vještačenja te ponovno utvrđivanje brzine i početnog položaja vozila. Ministar graditeljstva Branko Bačić posjetio je Vjesnik, prilikom čega se osvrnuo na tijek radova uklanjanja nebodera. Najavio je kako rušenje Vjesnika ulazi u posljednju etapu, a da su demontirani zapadni te dio istočnog aneksa objekta.
3: Možemo kao investitori i javni naručitelji biti zadovoljni sa načinom uklanjanja nebodera, da je čitavo to vrijeme rađeno po vrlo visokim stručnim kriterijima i što se tiče sigurnosti građana i što se tiče uklanjanja samog nebodera.
2: Dodao je da se radovi izvode po najvišim standardima te da Državni inspektorat nije utvrdio nikakve nepravilnosti. Zbog uklanjanja sjeverne strane nebodera od četvrtka do nedjelje navečer bit će zatvoren podvožnjak na Slavonskoj. Kazahstan je ponudio da na svom teritoriju pohrani iranske zalihe uranija obogaćenog do razine bliske onoj za proizvodnju oružja. Ponuda dolazi u trenutku dok pregovori između Washingtona i Teherana nailaze na prepreke oko ključnih pitanja, uključujući iranske zalihe uranija i deblokadu Hormuzskog tjesnaca. Najnoviji američki prijedlozi navodno uključuju okvir za 60-dnevni prekid vatre, razgovore o ponovnom otvaranju Hormuza te povratak pregovorima koji bi spriječili Teheran da dođe do nuklearnog oružja. Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi podržao je ideju i rekao da bi Kazahstan mogao preuzeti postojeći iranski materijal. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 300, dok je od posljedice zaraze do sad umrlo 48 ljudi, objavilo je Ministarstvo zdravstva te zemlje. Najteža situacija je u pokrajini Ituri, gdje je potvrđeno više od 260 slučajeva zaraze. Zdravstvene vlasti upozoravaju da borbu protiv epidemije otežavaju nepovjerenje dijela stanovništva, otpor prema zdravstvenim mjerama te širenje glasina i dezinformacija. Glasnogovornik vlade Patrick Muyaya izjavio je da je zračna luka u Buni ponovno otvorena za redovni promet nakon postavljanja dodatnih sustava zdravstvenog nadzora za putnike pri dolasku i odlasku.
4: Vremenska prognoza.
2: Trenutno je 21 stupanj Celzijusa, pretežno je sunčano, povremeno uz malu i umjerenu na oblaku, a krajem dana i u noći očekuje se na oblačenje. Najviša dnevna temperatura između 25 i 27. Slušali ste vijesti Radio Studenta koju je uredila Antea Topić, a realizirao Ivan Poško. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 13. sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Ministar graditeljstva Branko Bačić posjetio je rušilište Vjesnikova nebodera. Tom prilikom osvrnuo se na tijek radova uklanjanja tog objekta. Najavio je kako rušenje Vjesnika ulazi u posljednju etapu, te da je demontiran zapadni i dio istočnog aneksa objekta.
2: Možemo kao investitori i javni naručitelji biti zadovoljni sa načinom uklanjanja nebodera, da je čitavo to vrijeme rađeno po vrlo visokim stručnim kriterijima i što se tiče sigurnosti građana i što se tiče uklanjanja samog nebodera.
1: Dodao je da se radovi izvode po najvišim standardima, te da Državni inspektorat nije utvrdio nikakve nepravilnosti. Zbog uklanjanja sjeverne strane nebodera od četvrtka do nedjelje navečer bit će zatvoren podvožnjak na Slavonskoj.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Grad Zagreb pozvao je građanke i građane na sudjelovanje u anonimnoj anketi o sigurnosti žena i djevojaka u javnom gradskom prijevozu. Provodi u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba. Dobiveni rezultati trebali bi poslužiti kao temelj za izradu preventivnih mjera te daljnje unapređivanje sigurnosti putnica i svih korisnica javnog prijevoza. Iz gradske uprave navode kako je anketa anonimna, a njeno ispunjavanje traje 10 minuta. Anketu možete popuniti putem poveznice na mrežnim i Facebook stranicama Grada Zagreba do 15. lipnja.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Prema pisanju Večernjeg lista nastavljeni su radovi na pokretnim stepenicama na ulazu u Importane centar. Riječ je o jednom od najprometnijih prolaza u gradu koji spaja tramvajski, željeznički i autobusni terminal na glavnom kolodvoru. Ugradnja pokretnih stepenica prolongirana je zbog globalnih problema u pomorskom prometu na Bliskom istoku. Iz grada je najavljeno da bi nove pokretne stepenice trebale biti postavljene sredinom srpnja.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Na Ekonomskom fakultetu utvrđena je prisutnost legionela i povišene koncentracije olova na izljevnom mjestu u podrumu zgrade. Službe fakulteta pasterizirale su vodovodni sustav i upozorile studente i zaposlenike da ne koriste tuševe i ne piju vodu iz slavina do potvrde zdravstvene ispravnosti sustava. Legionela je bakterija koja se razmnožava u sustavima tople vode, klima uređaja i rashladnim sustavima. Posljedično ljudi oboljevaju od legionarske bolesti, oblika upale pluća. Legionela se ne prenosi pijenjem vode nego udisanjem aerosola koji sadrži bakteriju, stoga se uputa o nekorištenju vode ne odnosi na pranje ruku i druge higijenske potrebe.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Zagreb će i ovog ljeta postati velika pozornica pod otvorenim nebom. Od 19. lipnja do 3. srpnja na Trgu kralja Tomislava održava se 9. izdanje Zagreb klasika. Posjetitelja očekuje najduže izdanje festivala do sada s 9 besplatnih koncerata, nastupima domaćih i međunarodnih umjetnika te posebnim programom za najmlađe povodom Svjetskog dana glazbe. Ljubitelji mjuzikla bit će oduševljeni 30. lipnja kad će Kazalište Komedija izvesti program Praznik mjuzikla, dok će Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije nastupiti s koncertom integrantnog naziva Zavodnici i ljubavnici. Pod ravnanjem dirigentice Barbare Dragan uz međunarodno priznatu violinisticu Liju Petrovu i operne soliste, publika će kroz djela Mozarta, Bizea, Ravela i drugih skladatelja upoznati neke od najpoznatijih zavodnika i ljubavnika iz svijeta klasične glazbe.
3: Stanje u prometu.
1: Masarikovom ulicom na dijelu od Gundulićeve do Preradovićeve sutra do 20 sati bit će zabranjeno kretanje pješacima i vozilima dostave. Izvodit će se radovi na smještanju kranske dizalice radi građevinskih radova na kinu Europa. Stanarima će biti omogućen ulaz i izlaz u njihove objekte. Posebna regulacija prometa vrijedi u zoni križanja Selske i Slavonske avenije zbog radova na održavanju nadvožnjaka. Zatvorena je prometna traka Stare Branimirove u smjeru zapada, pa se u zoni Šubićeve, Trga žrtava fašizma i Višeslavove stvaraju velike gužve. Umjesto noćnih tramvajskih linija 31, 32 i 34 autobusi prometuju do početka sljedećeg tjedna, a na liniji 33 prometuju autobusi u noći s danas na sutra. Linija 204 Kvatrić-Horvatovac-Kvatrić vozi izmijenjeno više na Zetovom webu. B bez struje danas su Grizekova ulica, ulica Kozjak na brojima 26A i 26B, od brojeva 28 do 58 parni brojevi, od 29 do kraja neparni brojevi, ulica Kozjačić, Barutanski jarak od broja 74 do broja 112, odnosno od broja 109 do broja 123, danas do 16 sati.
4: Ja sam mokra, sam čitala kaj su mi dali.
5: Sve ostale postaje su najavile kiš.
6: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
7: I zato ste sa proštenjem pokisli.
1: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na maksimiru je 23, na Sljemenu 17. Relativna vlažnost zraka iznosi 48%, a tlak zraka 1014 hektopaskala. Sutra pretežno oblačno, povremeno kiša na širem području grada i pljuskovi grmljavina, a lokalno je moguća i obilnija oborina. Na večer i u noći postupno razvedravanje, vjetar slab do umjeren, jugozapadni, u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni povremeno jak. Najniža temperatura zraka između 14 i 17, a dnevni maksimalac između 19 i 21 stupanj. Slušali ste zagrebačke vijesti Radio Studenta, u rediju čitao Edi Bajramović, a realizirala Ana Hrepić. Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog.
0: Zagrebačke vijesti.
8: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

0: Here we go!
1: 60 minuta najbolje glazbe. I danas, samo za vas, Zvučni zid.
2: Dobar dan i dobrodošli, vi slušate Zvučni zid, emisiju o recentnoj glazbi.

Evo, teška melankolija na ovoj podlozi, ali ne brinite, nećemo čitavu emisiju držati u tom tonu. Što više, danas započinjemo s jednim kanadskim glazbenim projektom koji je inače aktivan nešto više od 10 godina. Koliko sam uspjela saznati, sastoji se od više članova, s tim da postoji jedan član koji predvodi bend, ime mu je Maxwell Patterson. I na albumu kojeg ćemo danas slušati, on je zaslužan za gitare i bubnjeve, a album se zove The Beatniks Couldn't Save the World, band se zove I.O. Muzički predstavlja neki čudan mix emoa, post-rocka, improvizacije, spoken word poezije itd. Izašao je inače sredinom svibnja ove godine. I moram vam priznat da sam bila jako uzbuđena kad sam vidjela da izlazi novi I.O. iz jednog jednostavnog razloga, a to je njihov genijalan album When the Dandelions No Longer Grow iz 2023. Tako da moram sad iskoristiti ovu priliku da, pored albuma kojeg ćemo danas slušati, svim fanovima emoa, improvizacije, kompleksnih instrumentala, čudnih mjera i svih tih divnih stvari, predložim, to zvuči tako šašavo, ali da im kažem da bi zaista mogli uživati u tom albumu i da mu daju šansu i da ga pokušaju slušati. Eto, sad kad smo to riješili, bacamo se na ovaj njihov novi rad. Dakle, poslušat ćemo jednu pjesmu svog albuma. Ona se zove These Dreams Are Too Big To Hide And Too Doable Not To Do. Dakle, slijedi nam I.O. za sada. Uživajte, čujemo se nakon pjesme.

Eto ga, slušali smo AEO, sada idemo dalje. Sljedeći koje slušamo su engleski electro/dreampop duo White Flowers. Točnije slušamo njihov najnoviji album imena Dreams for Somebody Else, koji je izašao 1. svibnja ove godine. Ovo im je inače drugi studijski album, iako kao band postoje već duže vrijeme, a iz istog razloga, jer pošto nemaju toliko puno materijala vanka trenutno, nisam uspjela pronaći baš mnogo informacija o njima koje bi bilo sad zanimljivo ovdje podijeliti. Mislim, album pokazuje popriličnu raznolikost žanrovskih utjecaja, što je sigurno razlog za držati ovaj projekt na oku u buduće, jer bar iz onoga što sam imala priliku čuti na ovom albumu, čini mi se da tu ima dosta potencijala. S tim rečenim prelazimo na pjesmu, slušat ćemo album Opener, koji počinje s jednim ovako vrlo simpatičnim arpeđom na sintu koji se nastavlja vrtiti tijekom ostatka pjesme. Nadam se da će vam se dopasti, tako da slušamo sada White Flowers i pjesmu Spinning, opener njihovog novog albuma Dreams for Somebody Else.

Bili su nam to White Flowers i pjesma Spinning. Ako ste se nekim slučajem tek sada uključili, dobrodošli, slušate Zvučni zid, emisiju o recentnoj glazbi. Slušali smo sada malo Dream Popa, pa sada prelazimo, jer je to naravno vrlo logičan prijelaz, u akustični slowcore, to jest u ovo što slušamo cijelo vrijeme na podlozi. Riječ je o bendu Sower iz Australije i njihovom debitantskom albumu Something Worth Fighting For, koji je izašao sredinom veljače ove godine. Sad, usprkos tome što bi onaj užasno ominous album cover kojeg ima ovaj album mogao sugerirati, ne, nije riječ o metalcima. Ako bi ih išla s ičim uspoređivati, onda bi to vjerojatno bili Carissa's Weird, ali nekako je to malo hladnije i s više reverba nego kod Carissa's Weird. Možda i malo više igranja sa disonancom i ambientalnim prizvukom. Svakako nadam se da vas ovo neće previše uspavat. Prelazimo sad na pjesmu. Band se zove Sower, pjesma se zove Bearing, album je Something Worth Fighting For i to je to, čujemo se nakon pjesme opet.

Evo, bili su to Sover i pjesma Bering. Mi sada idemo dalje s nečim puno energičnijim. Pokrivali smo u ovoj emisiji već u više navrata bendove iz trenutno vrlo žive i šarolike čileanske alternativne glazbene scene. I danas ćemo opet to raditi. Ne znam što se dogodilo, i dalje nemam neko objašnjenje tog fenomena zašto je čileanska scena toliko dobra i zašto ima toliko zanimljivih novih bendova, ali neću se žaliti uopće. Danas pričamo o jednom Split albumu koji je izašao krajem travnja. Za njega su zaslužna dva Midwest emo, post-hardcore, emo pop benda. Prvi se zove La Strategia del Caracol, u prijevodu Strategija puža, a drugi se zove Camara Chilena de Destrucción. Ovo pretpostavljam ne treba prevoditi. Oba su benda novija, i jednima i drugima je ovo prvi full length album. I moramo biti fair sad i moramo poslušati po jednu pjesmu od svakog od ovih bendova, tako da će ovo biti nešto duži glazbeni break. Dakle, prvi su nam na redu Camara Chilena de la Destrucción i pjesma Diversión Tipo 3. To se vjerojatno kaže drugčije na španjolski, ali nažalost ne znam kako se kaže broj 3 na španjolski, pa će biti Tipo 3. A drugi po redu kojega ćemo slušati je ova Strategija puža i pjesma Punkui, tako da narednih 7-8 minuta se bavimo time. Uživajte uz pjesme.

Evo ga, slušali smo malo emoa / post-hardcora sa Chilea, a sad je došlo vrijeme da pričamo o jednom albumu koji me progoni, koji samo što mi ne iskače iz paštete, jer izgleda da je postao nova fiksacija više online glazbenih krugova i zajednica. Čak mislim da je u nekom trenutku, nedavno, možda prije 2-3 tjedna, tako nešto, bio featured na Bandcampu. Vidjela sam da su izašle recenzije u nekim poznatim glazbenim publikacijama. Uglavnom, posvuda je. I ovaj tjedan vam ne mogu ponosno servirati neki niš kuriozitet, jer je ovoga već cijeli internet iskomentirao. Uglavnom, album o kojem pričamo zove se Paradise Metal. Ako ste možda vidjeli negdje sliku, možda na našem storiju, ako nas pratite na društvenim mrežama, pravoslavnog popa sa velikom dugom bradom i crnom gitarom u rukama, koja stoji ta slika uokvirena na nekoj nebesko-plavoj pozadini. To je to. I taj čovjek, to jest čovjek iza ovog albuma, zove se Dionisios Tampakis. I da, čovjek je stvarno pravoslavni svećenik, živi i radi u Grčkoj i u slobodno vrijeme samostalno snima glazbu. Ovaj album je mješavina svakakvih stilova, žanrova koji su Dionisiosa fascinirali ili inspirirali tijekom njegova života, pa tako na njemu možemo čuti solo skladbe za fretless gitaru, pravoslavnu crkvenu glazbu otpjevanu u tradicionalnom stilu, višeglasno pjevanje uz distortirane gitare, a la prljavi black metal, pravoslavni techno, ne znam šta bih rekla na to, rap, spoken word i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, Dionisios je očito tip sa raznolikim glazbenim afinitetima i to je malo nezgodno za nas sad ovdje, jer nije kao da baš imamo vremena poslušat neki primjer za sve ovo što smo naveli. Imamo vremena samo za jednu pjesmu, a nema šanse da ta jedna pjesma može dočarati šta se sve događa na ovom albumu. Pjesma koju ćemo slušat bit će jedna od, da se tako izrazim, pitomijih, mada nema tu neke sad ono žestoke muzike, samo je, ne znam, neobično. Ta uključuje Dionisiosov glas i njegovu fretless gitaru koja je do zlaboga je odvrnuo taj faz na gitari. Ali ono, ako želite čuti kako gospodin Dionisios repa ili kako zvuče pjesme s imenima poput Tehno Božić, morat ćete ostatak albuma poslušati sami. Pjesma koju mi slušamo, mislim, ime joj je na grčkom. Ja sam to stavila u neki online prevoditelj jer ne pričam grčki. Na hrvatskom bi to valjda bilo za Bogorodicu na fretless gitari. Ili engleski, ako hoćete, to the Theotokos with a fretless guitar. I to je to. Slušamo Dionisiosa Tampakisa i tu pjesmu. Nakon toga se vraćamo, tako da ostanite uz zvučni zid i 100,5 za sada.

Evo, bio je to pop Dionisio Stampakis. Zapravo ne znam, on ima neku... Ima i ta grčka pravoslavna crkva, pretpostavlja neke svoje titule i hjerarhije i ovo ono. I on ima neku titulu, to je navedeno negdje, ali sam zaboravila kako ta titula glasi. Tako da sam ga sad oslovila sa samo pop Dionisios. Da, slušali smo njega i njegovu fretless gitaru i sad se polako približavamo kraju i dolazimo do zadnje stvari o kojoj ćemo pričati danas. A to je Kula, One Man Dungeon Synth projekt iz Pule, iza kojega stoji basist benda My Pitbull Lucifer. Vjerujem da će to ime onima koji prate domaću metal scenu biti poznato. EP kojeg slušamo zove se Fantazije, izašao je u travnju i sad ide onaj dio sa shameless plugom. Od sad ga možete nabaviti i na kazeti kod naših dragih kolega iz emisije Commodore 64, koji su nedavno pokrenuli svoj mali DIY tape label / distro. Uglavnom bave se izdavanjem regionalnih metal izdanja, mislim izdavanjem izdanja, ali da, regionalnih metal radova na kazetama. Ono, nije strogo metal, ovo je primjerice Dungeon Synth, ali metal i srodne stvari. Od sada imaju i Bandcamp, tako da ako vas zanima ili ovaj EP ili što sve gospoda iz Commodore 64 imaju u ponudi, skoknite na Bandcamp, ime im je Commodore Distro, imaju onaj svoj logo od emisije za profilnu sliku. I dobro, sad ću završiti sa ovim shameless plugom. To će biti to od nas za danas. Hvala vam što ste slušali, ostanite uz 100.5, čujemo se, nadam se, nekad idući tjedan, nadam se, i uživajte u malo domaćeg Dungeon Syntha. Slijedi nam Kula i pjesma Kula, to je to.

0: glazba koja nije za svakoga. Radio Student.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 14 je sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, inflacija u Hrvatskoj u svibnju je usporila na 5,2% nakon 5,8% u travnju. Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić ocijenio je podatke ohrabrujućima. Dodao je i kako Vlada očekuje daljnje usporavanje inflacije u narednim mjesecima. Istaknuo je i da su energenti i dalje glavni razlog rasta cijena. Na kraju je upozorio da nema opravdanja za nova poskupljenja prije stupanja novih mjera na snagu 2027. godine. Predsjednik stranke Fokus Gabriel Deak pozvao je zagrebačkog župana Stjepana Kožića na ostavku. Reakcija je to nakon što je župan nepravomoćno osuđen zbog plaćanja privatnog ručka županijskim novcem. Kožić je na županijskom sudu osuđen na 11 mjeseci zatvora uz trogodišnji rok kušnje. Deak je dodao da je zagrebačka županija već godinama zatvoren sustav obilježen pogodovanjima i klijentelizmom. Posebno je prozvao HDZ za koji tvrdi da je održavao takav model upravljanja. Iz Fokusa poručuju da građani zaslužuju transparentnu vlast i političku odgovornost vladajućih. Meteorološka organizacija Ujedinjenih naroda upozorila je da bi se u idućim mjesecima mogao razviti umjeren do jak El Niño. To je zagrijavanje temperature površine mora u Tihom oceanu koje obično traje između 9 i 12 mjeseci. Meteorolozi očekuju suše, obilne kiše i toplinske valove na kopnu i oceanima diljem svijeta. Prema prognozama El Niño bi mogao trajati do studenog. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poručuje da je riječ o hitnom upozorenju. Također ponovno je pozvao na prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Sud u Keniji je na još 3 tjedna blokirao gradnju predložene američke karantene za ebolu. Ovaj projekt izazvao je prosvjede građana Kenije jer smatraju da SAD prebacuje odgovornost za moguće oboljele na Keniju. Prema organizatorima prosvjeda u sukobima s policijom poginule su 2 osobe. Policija još ništa nije službeno potvrdila. Naime, karantena bi bila namijenjena Amerikancima koji su bili izloženi virusu ebole u Kongu i Ugandi. Kenijski predsjednik William Ruto izjavio je da je riječ o zdravstvenom partnerstvu sa SAD-om i planu nacionalne privatnosti.
3: Vremenska prognoza.
2: 24 su stupnja Celzijusa. Vrijeme će biti pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku. Krajem dana i u noći očekuje se naoblačenje sa zapada. Vjetar će biti većinom slab. Najviša dnevna temperatura iznosit će između 25 i 27 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirao Fran Šandor. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.
1: Dobar vam dan, slušate Radio Studenta, ovo su vijesti iz kulture.
2: Slušate kulturne.
1: Buksa se vraća u park 11. godinu za redom. Park u Martićevoj će od 2. do 21. lipnja postati mjesto književnih razgovora, filmskih projekcija, koncerata, radionica i međugeneracijskog zajedništva. Buksa u parku otvara se u 20 sati tribinom Otpornost književnosti, na koju dolazi nagrađivana sarajevska spisateljica Leila Kalamović. Čitav raspored događanja pronađite na buksinim mrežama, webu te naravno oglasnoj ploči.
2: Slušate kulturne.
1: U galeriji Matice Hrvatske u 19 sati otvara se izložba Josipa Alebića Simfonija slike. Igor Lojnjak istaknuo je u predgovoru su igru logike svjetlosti i motiva kao specifičnost Alebićeva umjetničkog pristupa, a zanimljivo je da je spomenuti autor sudjelovao u osnivanju i radu Umjetničke akademije u Osijeku gdje je bio prvi privremeni dekan. Izložba je otvorena do 18. lipnja.
2: Slušate kulturne.
1: U Muzeju suvremene umjetnosti u 19 sati se otvara četvrta dionica postava u trajanju zbirka kao glagol. Nova dionica postava Cvijeće, ne cvijeće, nešto treće okuplja radove koji ne pristaju na čvrste identitete ni jasne granice te naglašava ključnu ulogu institucije i njezinih aktera u oblikovanju nove generacije umjetnika i posebno umjetnica. Ulaz na otvorenje je slobodan.
3: E, pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
4: Joj, nemoj se dera, čekaj da na Radio Studentu poslušam gdje možemo van večeras.
1: U sklopu filmskih večeri u Močvari prikazuje se dva kratkometražna filma koja slikaju muške likove u situacijama nelagode. Projekcija je u 19. U 19.45 slijedi razgovor s redateljima Rinom Barbirom te Lukom Gališićem. Ulaz je džabe. Kino Tuškanac gostuje u dvorani Kica, a večeras u 19 možete pogledati film Uskrsnuće kinesko-francuske produkcije. Ulaznice po 4 eura kupite na blagajni Kica sat vremena prije početka. I da, Ziher je festival europske kratke priče večeras u Buntu. Ulaz na razgovor s moderacijom Svena Popovića je slobodan, a cuga je naravno na vama. Start je u 19. Na sceni Ribnjak od 21 sat Naje Kolektiv izvodi drugi koncert iz ciklusa u kojem istražuje zvuk prijelaza. Upad na Thresholds je free.
2: Slušate kulturne.
1: Slušali ste vijesti iz kulture na 100,5 MHz. Vijesti vam je pripremila i čitala Tereza Kelam, a realizirao Fran Šandor. Odmah nakon vijesti i možda po koje pjesme nam slijedi četvrta epizoda emisije Dnevnik čitanja, a danas će nam se u eteru Radio Studenta pridružiti Đurđica Čilić.
0: Okreni na kulturu.
5: Okreni na kulturu.
0: Novosti svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.

0: Dobar dan svima i dobrodošli u još jednu epizodu naše nove emisije Dnevnik čitanja. S vama je Franka Norac, a danas je sa mnom u studiju naša gošća Đurđica Čilić. Đurđice, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam puno što ste mi dali priliku da konačno ostvarim svoju davnu želju da gostujem na Radio Studentu.
0: To mi je bilo divno kad smo se dogovarale, već ste istaknuli kako vam je to jedna dugogodišnja želja, pa evo drago mi je da je konačno ispunjavamo i da vas nećemo razočarati ovako kad već imate tako lijepo mišljenje o radiju.
1: Dakle, ja sam baš dugogodišnja i vjerna slušateljica Radio Studenta, mislim da ste jedan od najboljih, ako ne i najbolji radio u eteru, tako da ste mi baš bitni i hvala vam na uvidu u razne teme i u novu muziku. Ja bih bez vas vjerojatno bila vrlo neinformirana.
0: To nam je jako drago za čuti, hvala još jednom. Htjela sam zapravo na početku emisije onda postaviti pitanje, eto, što jednog ovako slušatelja dovede do toga da voli slušati jedan ovako kaotičan i pomalo neobičan medij, ali nekako ste i odgovorili sad onda kroz ovu vašu prvu rečenicu.
1: Ja vas ne doživljavam kao kaotične, nego zapravo kao vrlo otvoren medij, slobodan, neovisan, progresivan, što mi je jako važno jer nedostaju takvi mediji, tako da sam vam jako zahvalna.
0: Evo, sad onda konačno malo o vama možemo nastaviti pričati. Đurđica je naravno, kao što vjerojatno znate, spisateljica, prevoditeljica, sveučilišna profesorica, a evo uz već nekoliko knjiga koje imate iza sebe, nedavno je objavljena i vaša aktualna zbirka priča i zapisa koja se zove Vidimo se na papiru. Kako ste se odlučili odmaknuti zapravo od društvenih mreža koje su vam donijele nekakav i početni prostor za pisanje i kakav oblik utjehe vam onda donose listovi papira u odnosu na taj svijet?
1: Pa zapravo sam ja pomalo možda i drsko najprije iskoristila, onda odbacila društvene mreže. Tako se to može tumačiti, a radilo se zapravo o nekom prigrljivanju Facebooka prije 10 godina kad je to bilo prilično nevino mjesto, ili se meni tako činilo, mjesto susreta, obnavljanja kontakata, novih upoznavanja, susretanja s ljudima i njihovim poslovima ili interesima ili nekim kreativnim radom do kojih inače bez tih društvenih mreža ne bih došla. Ali se zadnjih godina to prometnulo u jedno mjesto mržnje, zlonamjernosti, malicioznosti, obračuna, političkih obračuna, gdje naravno oni gori pobjeđuju. Nisam htjela više sudjelovati u tome.
0: Ja sam naišla na dosta komentara na internetu i nekim drugim mrežama kako zapravo nedostajete ljudima tamo i kako im je žao da ste se odlučili povući. Je li vama nedostaje nekad možda i taj svijet ili biste radije svima nama i vašim čitateljima kolektivno preporučili da se zapravo svi polako mičemo od toga?
1: Ili da se mičemo od toga ili da uvedemo neku regulativu. Ono što mislim da je najzločudnije na društvenim mrežama jest nedostatak korektiva. Dakle, meni se i dalje događa da po meni pljuju i o meni vrlo ružno pišu ljudi kojima ja ni na koji način ne mogu odgovoriti i koji za to što pišu uopće nikome ne trebaju snositi odgovornost. Ali ja sam još tu dobro prošla jer nisam jako javna ličnost. Mislim da najviše stradavaju ljudi koji predstavljaju onu manjinsku Hrvatsku, onu ispravniju, pošteniju, čestitiju, pogotovo jako stradavaju žene. I to što svatko može napisati što god hoće, a da nema nikakve sankcije i nikakve odgovornosti za to što radi, nešto je što nas, da tako kažem, koji smo malo osjetljiviji u nekom, ne u ovom smislu neke visoke osjetljivosti i ranjivosti, nego osjetljiviju možda na pravdu, na istinu, na ispravno ponašanje, otamo nas je to otjeralo. Dakle, da možda treba ponovno preuzeti to polje, a ne prepustiti ga groznim osobama.
0: Što mislite, zašto je tako? Ja imam dojam da zapravo ide sve gore što se tiče tog nekog stanja i zaista ono dođe nam, mislim, puno nas na dnevnoj bazi da jednostavno samo napustimo sve te mreže i da nekako probamo ili barem što minimalnije se na njima nalaziti.
1: Ja bih to najradije savjetovala drugim ljudima. Meni je odlazak s društvenih mreža omogućio zapravo da ponovno imam neko vrijeme koje sam tamo gubila, doslovce gubila. S druge strane, ne znam, teško mi je kazati jer ne razumijem do kraja kako to funkcionira, ali ljudi koji se time bave kažu da su algoritmi postavljeni tako, prvo vas tretiraju isključivo kao potrošača, a drugo da bi vas stalno držali, ovaj, da tako kažem, u svoje sadržaje, oni u vama provociraju ili neki bijes ili neku huju, dakle u svakom slučaju neke negativne osjećaje koji nas onda uvijek tjeraju da reagiramo, a najčešće s negativnim osjećajima ne reagiramo kao neki krasni, pomirljivi i prijateljski nastrojeni ljudi, nego na mržnju odgovaramo mržnjom, na agresijom i onda je to jedan zatvoreni krug iz kojeg se ne može izaći. Uh-huh. Pri tome nam uvijek nešto prodaju.
0: Da, one neke dijametralne vrijednosti tome što smo sad upravo spomenuli promiču vaše knjige, zbog čega su jako vrijedne i važne, i vaše recentne izdanje zapravo nastavlja nekakvu dosadašnju tendenciju sakupljanja raznovrsnih priča iz osobnih iskustava i sjećanja, uspomena i nekakvih malih svakodnevnih trenutaka, pa me zanima, bilježite li te trenutke odmah kad ih uočite, prepoznajete li u njima odmah nešto vrijedno ili veliko, ili možda kasnije s odmakom kad promišljate o nekoj sitnici koje ste primijetili pa onda shvatite da je to bilo nešto značajno?
1: Kad su u pitanju ove epizode koje su iz mog nekog aktualnog života, iz sadašnjosti, to je uvijek trenutak, scena, događaj, prizor koji odmah prepoznajem kao dobar materijal za priču. A kad je riječ o onim mojim pričama koji se tiču mog odrastanja, dalekog djetinjstva ili čak djetinjstva mojih roditelja ili moje bake, to su naprosto priče koje su opstale sve ove godine u nekoj obiteljskoj naraciji i samim tim što su imale tako dugo trajanje, čini mi se da su vrijedne da jedan put budu zabilježene na papiru, da ih na taj način ovjekovječim ili petrificiram. Uh-huh. Do sada su uglavnom pripadale našoj usmenoj obiteljskoj književnosti.
0: Uh-huh. Na neki način uspjeli ste napraviti to da neke vaše osobne priče i osobna opažanja ipak na kraju imaju nekakvu kvalitetu s kojom se mogu poistovjetiti brojni čitatelji, brojni drugi ljudi koji nemaju nužno veze s vašim životom, ali se osjećaju kao da je nešto u njima, da nešto u njima samima govori ta književnost.
1: Pa zato što ja mislim da zapravo smo svi mi jako slični, ali ako volimo inzistirati na razlikama, volimo inzistirati na tome da je svako od nas neponovljiv, što je točno, ali su ponovljive stvari koje nam se događaju, ponovljive su emocije, ponovljivi su susreti, ponovljive su tuge, boli, razočaranja, i ja pišem i o onim lijepim aspektima života i o onim ružnim, i ljudi ne prepoznaju svoj život u mome životu, nego svoju emociju u mojoj emociji, svoju bol u mojoj boli, svoju radost u mojoj, upravo zato što ja ne čečkam po nečem unikatnom i neponovljivom u svom životu, nego po onome što se događa uvijek i uvijek će se događati.
0: Uh-huh. Iz tog vašeg načina zapravo bilježenja i pisanja meni nekako ostaje dojam da zapravo uspijevate, koliko god to bilo teško danas, vjerujem i vama, uz sav raspored kakvog imate, biti prisutna u sadašnjem trenutku na neki način koji ipak je onako vrijedan i istaknut. Kako mislite da možemo to njegovati i razvijati tu nekakvu prisutnost i osviještenost trenutaka u kojem jesmo sad?
1: Pa ja mislim da je to jako teško i dakle, biti prisutan u današnjem trenutku možda znači i pratiti vijesti, možda znači i, ne znam, učlaniti se u većinsku političku stranku, možda to znači, ne znam, odati se alkoholu ili drogama, jer je to način da izdržite. Dakle, različiti su načini da budemo prisutni, jer kad i tako što ćemo biti odsutni. Ja iz sadašnjosti također i bježim iz onog što me okružuje, bježim tako što čitam, tako što pišem, prevodim, ali me to čini prisutnom u tekstu, recimo. Mm-hmm. I kad prevodim, to traži cijelu mene. Ne može svirati muzika, ne mogu svakih 5 minuta prekidati, ali ja upadnem u neko meditativno stanje koje i onako ovaj, me oklopi potpuno i učini neosjetljivom na sve što se događa oko mene. Biti prisutan je jako teško, to traži koncentraciju koje imamo sve manje, ali se možemo naučiti biti prisutni kad otkrijemo neki posao ili neku zadaću koja izvlači ono najbolje iz nas. Kad to može biti naprosto da budete dragi prema drugim ljudima i onda vam se to odmah vrati u nekom osjećaju da ste korisni, da nije vaše postojanje uzaludno, da možete nekom svojom riječju, gestom, činom razveseliti ili usrećiti nekoga, možda ježa, možda susjedu, možda nekog stranca koji je tu deprivilegiran i napaćen. Dakle, ima jako puno načina da se bude prisutan u svijetu tako što se taj svijet malkice barem popravi.
0: Uh-huh. Negdje sam čak pročitala neki komentar da je nekim čitateljima možda vaša književnost i previše sentimentalna onda u tom smislu, što ja smatram zapravo velikom kvalitetom, apsolutno pozitivnom stvari, jer čini mi se da je zapravo umjetnost najbolja kad je pristupačna ljudima, kad dolazi do ljudi, kad oni mogu se s njom povezati. Bježite li vi od toga da to jest tako ili ste naravno i sami zapravo ponosni na to što književnost koju pišete jest takva?
1: Ono što ja primjećujem, pogotovo u mojoj prvoj knjizi koja je izašla prije 6 godina, da sam jako koketirala s čitateljima, jako sam se htjela svidjeti i možda se to negdje osjeti, pogotovo malo distanciranijim čitateljima koji nisu skloni takoj vrsti pisma. U drugoj svojoj knjizi Novi kraj sam malo suzdržanija, a s druge strane tema u toj drugoj knjizi je jako teška, ona je povezana s bolešću i smrću moje mame, tako da tamo gdje sam pokušala biti suzdržana, tema je jako emotivno angažira svoga čitatelja. A u trećoj knjizi sam, čini mi se, uspjela dobiti onu mjeru sentimentalnosti koja je meni kao čitateljici najbliža i najdraža. Međutim, ja sasvim, kako bih rekla, u svoju obranu mogu kazati, ja pišem najbolje što znam. To možda nije Bog zna kako, ali ja bolje od toga ne mogu. I žao mi je kad mi napišu moje čitateljice, mahom imam čitateljice, imam i ponekog čitatelja, sudeći po ljudima koji mi se javljaju, ali bude mi žao kad mi kažu čitateljice da su se rasplakale, da ih je neka moja priča ili niz mojih priča učinio melankoličnijima ili možda čak i deprimantnijima, ali depresivnijima. Ali s druge strane, mislim da je osjećati jedino što nas razlikuje odnosno jedino što nas odvaja od onog čudovišnog dijela nas, gdje ne osjećamo, gdje ne suosjećamo, gdje smo zapravo hladni, bešćutni i grozni. Tako da ja navijam za osjećaje, ali naravno prije svega one nježne.
0: Ja se slažem. Evo, spomenuli ste malo čas na trenutak i glazbu za koju ste rekli da vam nije nikad pozadinska zapravo nekakav tepih.
1: Dok radim, tepih. Da,
0: dok radite. Kad sam vas pitala biste li odabrali neku glazbu za ovu emisiju, zapravo ste dosta i brzo odgovorili. Je li vam glazba važna i je li vam ta umjetnost bliska? Kako se razvijao vaš glazbeni ukus?
1: Ja nemam baš naročit neki sluh, što mi je jako žao, jer da imam, nikad se ne bih bavila književnošću, bavila bih se muzikom. I kad sam vam rekla da bih voljela da pustite Med, dakle pjesmu jednog privremeno okupljenog benda, u tom bendu je Marko Levanić, moj prijatelj, inače i basist Pips Chips Videoclips, i povremeno osniva bendove, snima, trenutno radi sa Ivanom Starčević, jako zanimljive stvari. Marko, moj prijatelj, čija je pjesma koju ćemo danas čuti, mi je kazao da se ljudi dijele na, kad je muzika u pitanju, da se dijele na dvije skupine, na one koji se bave muzikom i na one koji bi to htjeli. Ja sam ona koja bi to htjela, ali nažalost nemam adekvatne talente, zato i veliki sam ljubitelj muzike, jako puno je slušam i mislim da je neku moju osjećajnost, neku moju estetsku osjetljivost prije svega gradila muzika, a tek onda književnost.
0: Super, evo možete nam onda ukratko i najaviti prvu pjesmu koju ste sad spomenuli, koju ćemo poslušati.
1: Dakle, to je Markov band Med, privremeno su djelovali, stvarali, dakle, jedna od nekoliko meni dražih pjesama s tog benda, možda ova najdraža, pa dajte da je poslušamo.

0: I čuli smo pjesmu Kažem ti benda Med po odabiru naše današnje gošće Đurđice Čilić. Đurđice, hvala vam na ovom otkriću, moram priznati nisam čula ranije i sviđa mi se, tako da možda ćemo je još koji put zavrtiti u ovim našim valovima Radio Studenta.
1: A mislim da je fair, s obzirom da sam ja s Radio Studenta zapravo čula na vašim valovima, čula mnoge nove bendove, izvođače, fair je da ja barem nekome s Radio Studenta otkrijem neki dobar bend.
0: E pa to je super. Kada govorimo o vašoj književnosti, mogu se zapravo izdići nekako pojmovi poput empatije, topline, ljudskosti i poticanja na dobro i na neku solidarnost. Pa me zanima na koji način ste sami kroz život učili o tim osjećajima.
1: Pa skoro da mogu vrlo precizno detektirati zapravo od koga i kada. Moja sestra je psihologinja i ona kaže da se ljudi rađaju s latencijom, dakle s nekim ono potencijalom da budu ovakvi i onakvi, a da onda odgoj odradi ostalo. Kod mene je bilo tako, tata je bio socijalni radnik i radio je posao koji je bio neodvojiv zapravo od osjetljivosti na tuđe probleme. I on je taj posao donosio kući. Mi, moja sestra i ja smo bile, dakle, htjele ili ne, pred nama se otvarala drama raznih obitelji, njihovih problema i tata je profesionalno onda i ljudski zapravo uvijek bio na raspolaganju tim ljudima. S druge strane, mama je radila u jednoj prigradskoj školi gdje su uglavnom bila djeca slabijeg imovinskog stanja, kako se to eufemistički kaže. I uvijek nam je pripovijedala o toj djeci, uvijek je tražila od nas da ono što mi imamo u viškovima ili barem dovoljno da možemo još podijeliti s nekim, da i dijelimo. Nije vam kad ste dijete to baš nešto što rado činite i ne razumijete zašto biste, ako imate nekoliko igračaka, zašto biste jednu morali dati nekom drugom ili zašto biste od dvije jaknice jednu morali dati nekom drugom djetetu, ali vas naprosto nauče da je tako jedino ispravno. Jel? Onako ne možete nositi dvije jakne odjednom, ni igrat se sa pet luckica odjednom. Mislim, možete, ali užitak igre zapravo ne ovisi o tome. A onda kasnije moram reći jako važnu ulogu odigrao Filozofski fakultet. Mm-hmm. Ni vi, ni kolega za tehničkim pultom niste s Filozofskog fakulteta.
0: Pardon.
1: Ali vi onda sigurno znate kakvo je to okruženje, kakvi su to ljudi, kakve se vrijednosti tamo njeguju i propagiraju. Mene je Filozofski fakultet, dakle prvo kao jedan kolektiv i studentski i nastavnički i nenastavnički učinio osobom koja nema pravo ignorirati tuđe potrebe, pogotovo kad su to potrebe onih koji su isključeni, marginalizirani, koji su ranjeni u bilo kojem smislu socijalnom, ekonomskom, fizičkom, psihičkom i tako dalje, građanskom. Jel? S druge strane, događale su se u povijesti Filozofskog fakulteta i neke epizode koje su bile, ja bih rekla, od velike važnosti na širem društvenom planu. Meni je možda najtransformativniji bio događaj iz 2009. godine, vi ste puno mlađi, pa niste mogli u tome participirati, ali ste možda, jel postoje, jel ta povijest Filozofskog fakulteta koja se prepričava, a to je njezina najsvjetlija epizoda, kad su studenti organizirali blokadu nastave i svih procesa nastavnih na Filozofskom fakultetu u ime borbe za besplatno obrazovanje, bez čemu se nisu borili samo za besplatno obrazovanje njih samih, nego kompletne studentske populacije u Hrvatskoj. Ta blokada je imala različite zagovornike i protivnike. Naravno, zagovornici su bili u manjini, ali to ne znači da nisu bili u pravu, da pače, ali ja mislim da je to jedna od najvažnijih stvari koja se dogodila na Filozofskom fakultetu, a to je sve dio jedne šire borbe osvještavanja, jel, da nismo sami na svijetu, da se moramo boriti za jednakost, za pravdu, za bratstvo, za solidarnost, da moramo biti uključivi u smislu da vodimo računa o onima čija klasna, socijalna, ekonomska situacija nije povoljna i da zbog toga njihove šanse da uspiju, da im bude lijepo, da njihov život bude dostojanstven, ne smiju biti manje u odnosu na one koji su se rodili u nekim sretnijim okolnostima i u boljim uvjetima.
0: Drago mi da ste spomenuli filozofski, meni isto bilo poprilično formativno iskustvo bivanja tamo. Kad sam ga ja upisivala prije 10 godina, bilo je zapravo jako i teško upisati filozofski fakultet i bio je onako meni to baš jedno životno postignuće i položiti taj prijemni i upasti tamo. Međutim, imam dojem da u zadnje vrijeme se to i malo mijenja s obzirom na popularnost nekih drugih zanimanja. Mislite li da će opet nekako doći i taj humanizam u ove neke onako na ova viša mjesta na popisima fakulteta koje ljudi žele studirati?
1: Dotaknuli ste jedno od najbolnijih pitanja i jedno zapravo od najtežih pitanja. Filozofski fakultet gubi studente i sve manje se studenata upisuje k nama iz nekoliko razloga. Jedan je popularnost tema, dakle tehničkih i prirodnih znanosti. Drugi je poplava, tako moram ružnu riječ upotrijebiti jer to nije bez razloga, poplava privatnih fakulteta koji čak i nisu tako skupi, ali vam oni osim papira ne daju gotovo nikakvo znanje, možda vam daju neke konekcije, neka poznanstva, ali u odnosu na znanje ja bih rekla da je to bezvrijedna vrijednost. Ili bezvrijedan dobitak. Treće, od kako smo ušli u Europsku uniju, što ja inače smatram dobrom činjenicom za Hrvatsku, mnogo je mladih dobilo mogućnost da ode studirati vani i sama. Imam sina koji studira vani, ali ja uvijek kad to nekome kažem, odmah dodam, ali on studira na državnom fakultetu, dakle nismo ga poslali na privatni fakultet, to bi bilo nešto što financijski ne bismo mogli. I zapravo cijena studiranja vani za studente iz Hrvatske otprilike ista kao da neko iz Čakovca ili iz Baške Vode pošalje svoje dijete studirati u Zagreb. Dapače, moj sin u Freiburgu plaća sobu 200 eura, baš me zanima koliko je studenata koji u Zagrebu mogu naći sobu studentsku za 200 eura ako nisu u domu. Uh-huh. Dakle, to su neke tri činjenice koje utječu na to da filozofski fakultet ili dvije, jel, privatni fakulteti i popularnost STEM studija. Treća je to da je djece sve manje. Ali ajde da budemo i ovako posve otvoreni. Hrvatske djece je sve manje. Djece ima, ali hrvatski fakulteti još uvijek nisu otvoreni recimo za studente. Jesu donekle, ali to je neznatno za studente iz susjednih država koji bi imali lakoću studiranja zato što nemaju jezičnu barijeru. Ali ne postoji, iako ja pokušavam nešto na nekim nižim razinama utjecati na uprave i na ljude koji odlučuju da možda otvorimo naše fakultete. Dakle, imamo fakultete, imamo zgrade, imamo kadar, imamo studije, sve imamo, samo nam fali studenata, a mislim da bi nemali broj studenata iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, iz Srbije došao studirati k nama kad bismo mi bili malo velikodušniji i kad bismo ih malo srdačnije pozivali. Osim toga, ne znam je li to dobra vijest, za mene je, vjerojatno će neki novi val ogromnog broja studenata na filozofski pa i na naše druge fakultete se dogoditi za jedno 30 godina, možda 40, i to će biti studenti čiji roditelji ili bake i djedovi su sada mladi ljudi koji ovdje dovoze naše hamburgere na naša kućna vrata, piće kad tulumarimo pa nam nečega usfali. U svakom slučaju to će biti potomci ljudi koji su sada dostavljači, koji su sada zidari, konobari, ljudi koji su tu došli da žive u malo uređenijem društvu, koji poštuju to društvo, na čijim leđima naša cijela ekonomija sada zapravo leži, i mislim da bismo zaista morali se drugčije ponašati prema njima, shvatiti da su oni naši novi sugrađani i da su oni došli tu da ostaju, i da je ovo, ako plaćaju porez, ako poštuju zakone ove države, ako su dragi prema nama, a jesu, da je ovo jednako njihova država kao i naša.
0: Potpuno ste u pravu, naravno, i evo, ja se isto nadam od srca da će do takvih promjena doći u nekoj budućnosti koja možda i nije tako daleka. Vi često za sebe zapravo kažete da imate na neki način tri svoje zemlje, to je naravno Bosna i Hercegovina u kojoj ste rođeni, Hrvatska u koju ste se doselili, u kojoj živite, i Poljska koju ste odabrali kao svoj profesionalni put. Naravno, predajete na Filozofskom fakultetu na katedri za poljski jezik i književnost. Pa me zanima na koji način ste uopće upoznali poljsku kulturu i kako ste se zaljubili baš u tu književnost.
1: Ja mislim da čim nešto dobro poznajemo, da smo već pomalo zaljubljeni, ali već to postaje dio nas, naših interesa i naše optike. Poljski uglavnom studenti upisuju slučajno. Vi kao nekadašnja dvopredmetna studentica Filozofskog fakulteta to znate, rijetki su studiji koji se mogu studirati jednopredmetno, a jedino se psihologija mora studirati jednopredmetno, sve ostalo se može kombinirati, tako da uglavnom naši studenti upišu neki studij koji žele, a poljski uzmu kao nekaj slučajni odabir, to se dogodilo i meni. Međutim, i moji profesori tada i mi danas se onda oko studenta jako trudimo. Znamo da smo ih dobili slučajno i znamo da isto tako slučajno mogu i otići ako ih ne zainteresiramo, i zaista ulažemo veliki trud da ih zadržimo, idemo s njima na terenske nastave, osiguravamo im stipendije, jednosemestralne boravke, unazad već desetljeće imamo i Erasmus, od prije imamo i Cepus, tako da naši studenti, a tako sam i ja nekada, imaju mogućnost otići na cijeli semestar i potpuno je drugčiji doživljaj jezika, kulture, književnosti kad je vi upoznajete neposredno od onog kakav imate dok sjedite u klupi, jel, 1000 km daleko od Poljske, i onda vas neko upućuje u bogatstvo tog svijeta. Dakle, moj neposredan dodir sa Poljskom je bio presudan da zavolim taj studij i od tada, dakle od 1995. kad sam prvi put otišla do danas, nikad nije prošla godina dana da nisam tamo otišla, a najčešće odim 3-4 puta godišnje, i mnoge atraktivne svjetske lokacije, pa ni evropske, nikad nisam posjetila, zato što sam uvijek radije nešto što uštedim trošila na put u Poljsku negoli na neke druge zvučne gradove.
0: Ja moram priznati da sam isto tako prije nekih 10 godina temeljem šibenskih korijena, odakle i Pero Mioć, prevoditelj s poljskog jezika, jednom sam bila na tu u Zagrebu na predstavljanju neke njegove knjige, i on je govorio o prevođenju. To je zapravo bila knjiga koja se zove Plejada poljskih pjesnika 20. stoljeća. Tako. Mene je to toliko oduševilo i baš sam pomislila kao, kako je moguće da se u Hrvatskoj toliko malo susrećemo s tom književnošću koja nam je zapravo toliko bliska i jezikom i poetikom i po mnogo čemu zaista fantastična zapravo.
1: Pa nas polonista je zapravo malo, jel? Nas koji radimo na katedri je malo, ali većina nas prevodi i pokušava dovesti najvažnija poljska prozna i pjesnička imena u hrvatski jezik. To je činio i Pero Mioć, iako nije bio polonist, ali je bio polonofil i jako dobar poznavatelj poljskog jezika i poljske književnosti. Ali sad razmišljam, zapravo apeliram na vas kao povjesničarku umjetnosti, Poljska, dakle, osim što ste sad preko poezije naslutili koliko je zanimljiva i koliko je ta književnost dragocjena, vas bi kao povjesničarku umjetnosti zapravo Poljska, ja mislim, potpuno impresionirala.
0: Pa vjerujem, i baš mi je zapravo i plan, čujem često jako lijepa iskustva o Krakovu, posjetima.
1: Da, Krakov,
0: tako da, baš
1: za razliku od mnogih poljskih gradova, Krakov nije stradao u Drugom svjetskom ratu, a to je grad koji ima jako dugu povijest, tako da sve ove epohe kulturne i povijesne možete pročitati na zgradama krakovskim.
0: Da. Vaš, naravno, značajan dio vaše karijere je i taj prevoditeljski rad. Kako se osjećate dok prevodite nečiju tuđu, da tako kažemo, poeziju? Kako uspoređujete taj osjećaj sa vlastitim pisanjem? Jer i ovo je zapravo jedna uveliki autorski rad.
1: Pa drago mi je što to kažete, jer ja to stvarno tako i doživljavam, ja to tako i tretiram, iako naravno ja sam kod prevođenja autor drugog reda, jer postoji već tekst i postoji autor i mora postojati poštovanje prema onom što stoji pred vama kad vi to pokušavate rastvoriti, analizirati i ponovno rekonstruirati u vlastitom jeziku. Ali taj dio posla rekonstrukcije je zapravo autorski. Jel? To se vidi po tome što ja imam kolegi koji se zove prevođenje poljskih književnih tekstova, kad dam neki tekst studenticama i sama ga prethodno prevedem,

0: taj bi isti efekt prevoditelj trebao postići svojim prijevodom kod hrvatskog čitatelja. To je naravno stvar koja je nemjerljiva i to je onaj pomalo misteriozni dio našeg posla, ali svako je autorstvo pomalo misteriozno i svaka je kreativnost pomalo zalazi u onaj dio koji nemoguće biva prikazati brojkama, grafikonima i zato mi nismo STEM, nego smo mi umjetnici.
1: Evo, s ovom lijepom misli došli smo i do druge pjesme koje je Đurđica odabrala za danas. Riječ je o pjesmi Većinom benda Pips Chips i videoklip sa njihovog aktualnog albuma Vesna iz 2023. Čućemo sad pjesmu, onda možemo prokomentirati izbor nakon. Martine, puštaj.

0: Evo, čuli smo i pjesmu većinom Pips, Chips i videoklipsa. Moram priznati, prije nekoliko dana srela sam Damira Karakaša koji me pitao ko će gostovati sljedeći u emisiji, kao što ste možda i slušali, on je tu bio prije nekoliko tjedana. Kad sam rekla Đurđica Čilić, on je rekao, super, to će biti super emisija, obavezno je pitaj za Pipse. Tako da sam ja odlučila njega poslušati, i kad ste vi već odabrali ovu pjesmu, sad me zanima koja je to priča između vas i Pipsa.
1: Pa zapravo je to priča između Zagreba i Pipsa, to je sigurno najbolji zagrebački bend. Ja sam imala zapravo sreću da kad sam došla u Zagreb, da su oni bili vrlo mlad bend koji je tek osvajao svoje čitatelje i svoj prostor u gradu i koji je artikulirao zapravo jedno raspoloženje koji tad već postojeći bendovi nisu mogli tako precizno. I moji prvi koncerti u Zagrebu su bili koncerti Pipsa, moje prve kasete pa CD-ovi su bili, dakle to je jedini bend čija izdanja sva posjedujem i na tu sam kolekciju ponosna. I događalo mi se nekoliko puta u životu kad sam išla autom u Poljsku, dakle sama u autu 10 sati, onda sam redom cijeli opus Pipsa znala slušati i zapravo mi se činilo to je soundtrack mog života, pogotovo mog zagrebačkog života. Šta ja volim kod Pipsa, dakle nekoliko stvari, ali možda dvije koje su na mene utjecale. Jedna je da je to bend koji se stalno mijenja. Dakle, oni nemaju dvije iste ploče, oni nikad nisu zapali u neki manirizam, da su uboli jedan zvuk i onda ga eksploatirali do iznemoglosti, nego su se svaki put trudili otkrivati muziku oko sebe, slušati muziku koja im je prethodila, inkorporirati je i stvarati od toga nešto novo, i po mom sudu su svaki put uspjeli. Drugo što je meni bilo fascinantno, kao veliki fan Pipsa sa još nekoliko svojih prijatelja, s kojima sam se zapravo sprijateljila zahvaljujući tom bendu, išla sam na njihove koncerte ne samo u Zagreb, nego i dalje, jer znali smo sjesti u auto ili u 2-3 auta, pa otići za njima u Sisak ili u Varaždin ili u još neka manja mjesta, i uglavnom su oni i tamo imali svoju publiku, ali nekada za nekih kišnih večeri u sred tjedna se znalo dogoditi da tamo gdje oni sviraju bude samo nas par koji smo došli iz Zagreba i nekoliko lokalaca. Ono što je bilo zaista impresivno, Pipsi su za nas 10 svirali jednako dobro, predano, kao da nas je 10.000 ili 30.000, kao da je recimo puna šalata. Dakle, bend koji do te mjere poštuje svoju publiku je bend koji zaslužuje svu moju ljubav i ja nikad neću odustati od njih.
0: Znači, dalje idete na koncerte?
1: Apsolutno, i sljedeće na što se spremam. Sad sam vidjela, sad tu negdje opet u okolici Zagreba, uskoro sviraju, vjerojatno ću ići, ali sigurno hoću na njihov veliki koncert na šalati sljedeće godine.
0: Super, vjerojatno se i vidimo tamo onda. Evo, nažalost, bližimo se kraju naše emisije. Ima još jedna stvar koja mi je jako lijepa za istaknuti na kraju, a to je jedna vaša rečenica koju sam pročitala u jednom nedavnom intervju gdje ste se osvrnuli na izreku dobro se dobrim vraća. Rekli ste, evo jedan citat vaš, rekli ste, dugo sam mislila da to znači ako činimo dobro, vratit će nam se, sada znam da je to obrnuto, činili su nam dobro, moramo vratiti ne dobročiniteljima, nego onima u potrebi. Baš mi je to bila krasna rečenica i nekako sukus zapravo neke ljudskosti na koje bismo morali inzistirati svakodnevno. I mislite li da su ljudi uopće svjesni koliko su često sami dobili nekakve dobrote i da su zapravo pozvani svakodnevno i oni nekom drugom uljepšati život ili olakšati nekako?
1: Pa ja mislim da smo svi mi doživljavali lijepe i ružne stvari. Samo je pitanje koje od tih stvari želimo da se ponavljaju. Jel? Ako nam je činjeno zlo, to ne znači da nas to ohrabruje ili opravdava da mi drugima činimo. Ja bih baš rekla, moramo kod nas, onda morate se taj niz zaustaviti. Jel? Ako nam je činjeno dobro, onda je nužno da nastavimo mi činiti drugima. A zašto sam rekla ne nužno našim dobročiniteljima? Zato što ljudi često kad im neko nešto učini gledaju kako da uzvrate. Ali onda ta dobrota se, da tako kažem, neutralizira. Jel? Ali ako nam je neko učinio nešto dobro, a mi prvi put kad smo u prilici to dobro učinimo nekome kome treba, mi onda širimo te krugove i ja mislim da se o tom širenju radi. To je naš posao.
0: Baš vam hvala na ovoj lijepoj misli. Mi smo pred sam kraj emisije dužni poslušati još jedan kratki prilog o aktualnim vijestima sa književne scene koji nam je pripremila naša Tereza Kelam, a onda se još par sekundi vraćamo da se pozdravimo s Đurđicom i s vama.
2: Dodjelom nagrade Grigor Vitez završilo je prvo izdanje Festivala dječje književnosti O zvjezdani dani. Spomenuta nagrada najstarije je hrvatsko priznanje za dječju književnost i ilustraciju. U kategoriji za najbolje književne tekstove i ilustracije u knjigama za djecu za 2025. prijavljeno je rekordnih 145 knjiga i slikovnica, dok su u književno-prevodilačkoj kategoriji pristigle 32 kandidature. Među spisateljima nagrada je uručena Darku Macanu, Tamari Lav, te Maji Biondić, dok je posebno priznanje dodijeljeno umjetniku Darku Kreću za stvaranje prepoznatljivog vizualnog svijeta te dugogodišnji doprinos hrvatskoj ilustraciji. U Zagrebu je otvoren Festival Europske kratke priče. Tema ovogodišnjeg 25. izdanja festivala je Čovjek protiv mašine, propitujući odnos ljudi i strojeva. FECUP ove godine predstavlja hrvatske i strane, europske i svjetske kratkopričaše koji će u odnosu čovjeka i stroja govoriti kroz čitanja, razgovore, tribine i susrete koji spajaju književnost sa glazbom, filmom, plesom i drugim umjetnostima. Program se kao i do sada odvija i u Zadru, a sve se događa pod programskom palicom književnika Andrija Škare kojeg smo ugostili u prvom izdanju Dnevnika čitanja.
3: Evo sad ću, zaboravio sam bio, radio sam ovu Matišu. Hoću ja pisati.
2: Ministarstvo kulture i medija nastavlja poticati i promicati hrvatsko književno i prevoditeljsko stvaralaštvo dodjelom godišnjih financijskih stimulacija. Na poziv koji je aktualan do 10. lipnja mogu se javiti autori čije je prvo izdanje objavljeno na hrvatskom jeziku tokom 2024. i 2025. godine. Udruga hrvatskih aforista i humorista UHAH poziva sve zainteresirane stvaratelje aforizama Gnoma, Sentenci, Kozerija da najkasnije do 30. lipnja 2026. pošalju svojih 30 do 50 kratkih satiričkih misli priređivaču i glavnom uredniku 8. zbornika Draženu Jerkoviću. Prijedlozi se šalju na info@uhah.hr. Raspisana je književna nagrada Predrag Matvejević za 2026. godinu. Nagrada se dodjeluje za književno djelo bez obzira na žanr. Književne eseje, pripovjetke, poeziju, drame, romane ili hibridne forme koje uz književnu kvalitetu na određeni način odražavaju vrijednosti uključivosti, otvorenog društva, ravnopravnosti i istinske slobode govora te humanističke vrijednosti koje je Predrag Matvejević zastupao. Rok za prijavu je 15. srpnja.
3: Evo sad ću, zaboravio sam bio, radio sam ovu Matišu. Hoću ja pisati.
0: Evo, hvala Terezi na ovim vijestima koje nam je pripremila i njezinom mlađem bratu na džinglu koji nam je velikodušno snimio. Kao što ste čuli, aktualan je i Festival Europske kratke priče koji se otvorio prije nekoliko dana, koji traje još nekoliko dana, na kojemu sudjeluje i naša današnja gošća Đurđica Čilić, tako da svakako istražite na njihovim stranicama i taj detaljan program da vidite što vam je još preostalo od super tribina i razgovora za posjetiti. Đurđica, evo nas na kraju emisije. Puno vam hvala na gostovanju i baš mi je drago da ste uspjeli pronaći vrijeme za nas. Nadam se da smo ispunili očekivanja radio studenta koje ste imali.
1: Tako da pače, dakle i dalje sam jako polaskana, zahvalna i Martinu i vama Franka na ovoj lijepoj emisiji i puno sam puta, to sam vam i napisala u poruci, puno sam puta gostovala na našoj najvećoj medijskoj kući, ali ovo mi gostovanje više znači.
0: Evo, pa i nama jako puno znači i nadam se da se vidimo još koji put. Hvala puno Martinu Mađaru na tehničkoj realizaciji. Ja sam Franka Norac i slušamo se ponovno u Dnevniku čitanja na nekoj sljedećoj stranici na valovima Radio Studenta.

0: samo grozna glazba. Radio Student. Vijesti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 15 je sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. Europska komisija preporučila je članicama Europske unije postupno ukidanje graničnih kontrola unutar šengenskog prostora. Pojedine su države, iako članice, posljednjih godina uvele privremene granične kontrole. Komisija je priopćila da je u određenim uvjetima, poput sigurnosnih prijetnji s migracijskom situacijom, to u skladu s pravima Europske unije. Granične kontrole na svim njemačkim državnim granicama na snazi su od rujna 2024. godine. Od tada su produljivane 3 puta, a posljednji put do sredine rujna 2026. Europski povjerenik za migracije Magnus Brunner naglasio je da su ilegalni prelasci granica 2026. pali za dodatnih 40%. U ruskim napadima na Ukrajinu rano jutros poginulo je najmanje 18 osoba, ranjeno više od 100 osoba. Napadi bespilotnim letjelicama i projektilima uslijedili su nakon upozorenja Rusije o sustavnim udarima na Kijev. Prošli mjesec dronom je napadnut studentski dom u regiji Luhansk koja je pod ruskom kontrolom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Telegramu je objavio kako će se napadi nastaviti ukoliko Ukrajina ne bude zaštićena od raketnih udara. Pozvao je i Washington da pošalje dodatne presretače za sustav Patriot. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov najavio je novu paradigmu rata. Razlog su, kako kaže, neljudski teroristički činovi ukrajinske vojske protiv civila. Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je vodstvo Viteškog alkarskog društva Sinj. Time je potvrdio svoje pokroviteljstvo nad ovogodišnjom 311. Sinjskom alkom koja će se održati 9. kolovoza. Prema riječima predsjednika Viteškog alkarskog društva Stipe Jukića, pripreme za Sinjsku alku teku prema planu. Danas su započele i pripreme 30 alkara koji su ove godine pozvani da sudjeluju u trci. Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mukić. Također je prisustvovao i predsjednik za odnose s lokalnom i regionalnom samoupravom Nikša Peronja. Priopćeno je iz ureda predsjednika. Svečanom sjednicom Županijske skupštine obilježen je dan Osječko-baranjske županije. Predsjednik vlade Andrej Plenković ocijenio je na sjednici kako ta županija i cijela Slavonija izgledaju puno bolje, zahvaljujući brojnim projektima. Plenković je podsjetio kako je pokrenut projekt Slavonija, Baranja i Srijem u sklopu kojeg je plasirano oko 5 milijardi eura u razvoj tog dijela Hrvatske. Najavio je i povratak Hrvatske vojske u Baranju i Beli Manastir nakon što se vratila u Vukovar. Plenković smatra da je to ispravna sigurnosna odluka koja će imati pozitivni demografski impuls za ovo područje. Istaknuo je još kako je od kada on vodi vladu u Osječko-baranjskoj županiji broj zaposlenih narastao za 12.500 tisuća ljudi.
2: Vremenska prognoza.
1: 24 su stupnja Celzijusa. Vrijeme će biti pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku. Krajem dana i u noći očekuje se na oblačenje sa zapada. Vjetar će biti većinom slab. Najviša dnevna temperatura iznosit će između 25 i 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirao Fran Šandor. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: My mother always told people that I used to be a troublemaker when I was little, and that she regrets having me. I never really understood what that meant. What exactly is a troublemaker?

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od Ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Ako vam ova glazba zvuči poznato, onda znate da se sprema nešto sumnjivo dobro. Svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb s preko 300 filmova i tematskim programom glazba u animaciji od 8. do 13. lipnja u kinima SC Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr.
3: Samo grozna glazba. Radio Student.

0: radio student baby. Yeah, yeah.
1: Show me the numbers.
2: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
3: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević Kurac.
4: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
5: I'm Donald Trump and I approve this message.
1: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
6: Nije problem u meni, problem je u vladi.
7: Pretvarate se u šampiona demagogije.
8: Pretvaramo Hrvatsku jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
9: Večeras ću na operaciju iza 9.
10: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
11: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
12: Smirimo tenzije.
13: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
14: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevni pregled vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Edi Bajramović, evo što vam donosimo. U Sarajevu zasjeda vijeće za provedbu mira. Tko će biti novi visoki predstavnik? Nastavljeno suđenje Mariju Banožiću. Trzavice na Bliskom istoku, Iran prijeti SAD-u.
0: Vijesti dana.
14: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini zasjedat će sutra i preko sutra u Sarajevu. Time će se pokušati imenovati novog visokog predstavnika Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu. Očekuje se i redefiniranje njegovih ovlasti i mandata. Trenutna američka administracija nije sklona intervencionizmu u BiH i upotrebi posebnih bonskih ovlasti. Washington želi da novi visoki predstavnik ujedno bude i posljednji, a da svoju ulogu svede na posrednika koji bi domaćim političarima pomagao u rješavanju otvorenih pitanja. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira redovno se sastaje svakih 6 mjeseci kako bi analizirao stanje u BiH. Čega zapadne zemlje i Turska. Rusija je svoj rad u vijeću obustavila još 2021. godine. Amerikanci su kao favorita za čelnog čovjeka OHR-a istaknuli karijernog talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija. On je bivši talijanski veleposlanik u Moskvi i Beogradu. Ipak europske zemlje su suzdržane. Zato su francuski i njemački ministri vanjskih poslova Benjamin Haddad i Günther Kirbaum danas doputovali u Sarajevo. Pariz i Berlin žele za visokog predstavnika osobu koja će pratiti prije svega europsku politiku i poduzimati intervencije. Potporu jakom mandatu OHR-a dao je i London. Britanski ministar zadužen za Europu Stephen Doty jučer je telefonski razgovarao sa ministrom vanjskih poslova BiH Dinom Konakovićem. Tri važne europske zemlje, prema dostupnim informacijama, kao kandidata za visokog predstavnika protežiraju posebnog izaslanika Francuske za Zapadni Balkan Renea Trogaza. Političke stranke u BiH aktivno su se uključile u komentiranje izbora novog visokog predstavnika. HDZ BiH podupire američki pristup i sugerira potrebu fizičkog izmještanja OHR-a iz Sarajeva. Srpske stranke teže ukidanju OHR-a, dok se građanske stranke zalažu za očuvanje mandata i dosadašnje uloge visokog predstavnika. Bošnjačke nevladine udruge, uz potporu islamske zajednice, najavile su večeras okupljanje pred sjedištem ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u svibnju ove godine u odnosu na svibanj prethodne godine u prosjeku su više za 5,2%, objavio Državni zavod za statistiku. Najviše su porasle cijene energije za gotovo 17%, slijede usluge, hrana, piće i duhan. Na bazi godine zabilježen je neznatni pad cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda. Godišnja inflacija u eurozoni iznosi 3,2%, a višu stopu od Hrvatske imale su Bugarska, Litva i Grčka.
0: Vijesti.
14: Nakon gotovo 3 mjeseca od posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima, nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću. Podsjetimo, Banožiću se sudi zbog prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao Goran Šarić. Obrana je danas iznijela nove dokazne prijedloge pozivajući se na pravo optuženika na pravično suđenje. Svi današnji prijedlozi temelje se na ranije iznesenim tvrdnjama i nastojanjima obrane da se dodatno rasvijetle okolnosti nesreće. Tako su zatražili uvid u cjelokupnu fotodokumentaciju i situacijski plan mjesta nesreće. dodatnu analizu prometnog vještačenja te ponovno utvrđivanje brzine i početnog stanja vozila.
0: Vijesti.
14: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će zbog radova na završetku treće faze rušenja Vjesnikova nebodera od četvrtka do nedjelje navečer za promet biti zatvoren podvožnjak kod Vjesnika. Rekao je da je to najbolji termin zbog produženog vikenda i manje količine prometa nego inače. Ministar graditeljstva Branko Bačić danas je obišao rušilište Vjesnikova nebodera. Tom se prilikom osvrnuo na dosadašnji tijek radova. Kazao je kako investitori i javni naručitelji mogu biti zadovoljni načinom na koji se provodi uklanjanje objekta.
12: Možemo kao investitori i javni naručitelji biti zadovoljni sa načinom uklanjanja nebodera, da je čitavo to vrijeme rađeno po vrlo visokim stručnim kriterijima. I što se tiče sigurnosti građana i što se tiče uklanjanja samog nebodera.
14: Daljnje uklanjanje etaža obavit će se takozvanom metodom grickanja mehaničkom rukom dugom 52 metra. Na taj bi se način u dva dana mogao srušiti po jedan kat. Zbog uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera, do četvrtka ujutro do nedjelje navečer obližnji podvožnjak i Slavonska avenija, još jednom napomenimo, bit će u potpunosti zatvoreni iz sigurnosnih razloga.
0: Vijesti.
14: Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja referirao se na vladine antiinflacijske mjere. Poručio je kako je vrijeme da vlada počne štediti na sebi jer novac troši na, kako je naveo, bezvezne stvari. Pritom je naglasio da se malim poduzetnicima i obrtnicima nameću novi nameti, dok banke ostvaruju ogromnu dobit. Napomenuo je da bi paušalnim obrtnicima i poduzetnicima porez na dobit mogao porasti za čak 266%, što će značiti manji prihod i ulaganja. Most će se protiv toga snažno boriti, a vlada mora imati sluha za poduzetnike i obrtnike, zaključio je Grmoja.
0: Vijesti.
14: Ministrica zdravstva Irena Hrstić kazala je, komentirajući rad helikopterske hitne medicinske službe, kako je ta usluga osigurana svim građanima. Naglasila je kako u nedostatku kapaciteta uvijek postoji međuresorna suradnja Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva oružanih snaga. Ministrica Hrstić naglasila je kako od srpnja 2024. godine postoji noćni letovi. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da u slučaju potrebe vojska izlazi sa svojom najkvalitetnijom i najobučenijom posadom koja ima iskustva u takvim situacijama. MORH je uvijek na raspolaganju Ministarstvu zdravstva, ostalim ministarstvima, ali i svim civilnim organizacijama, zaključuje ministar Anušić.
0: Vijesti.
14: Potpisan je ugovor za obnovu 11 km duge željezničke pruge Hum Lug Gornja Stubica, vrijedan 13 milijuna eura. Projekt će biti finaliziran kreditom Europske investicijske banke. Riječ je o obnovi lokalne pruge, važne za putnički prijevoz u Zagorju i povezivanje sa Zagrebom. Ministar prometa Oleg Butković istaknuo je da obnova ove pruge nije među najvećima koje država provodi, ali je itekako važna za stanovnike tog kraja. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar zaključio da je željeznica kralježnica budućeg integriranog prijevoza putnika. Ministar prometa i župan također su razgovarali i o obnovi Kumrovečke pruge, na kojoj je promet obustavljen još prije 15 godina.
0: Vijesti.
14: Grad Zagreb pozvao je građanke i građane na sudjelovanje u anonimnoj anketi o sigurnosti žena i djevojaka u javnom gradskom prijevozu. Provodi ju Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba. Dobiveni rezultati trebali bi poslužiti kao temelj za izradu preventivnih mjera te daljnje unapređivanje sigurnosti putnica i ostalih korisnika javnog prijevoza. Iz gradske uprave navode kako je anketa anonimna, njeno ispunjavanje traje 10 minuta. Anketu je moguće popuniti putem poveznice na mrežnim i Facebook stranicama Grada Zagreba do 15. lipnja.
0: Globus Flash.
14: U ruskim napadima na Ukrajinu rano jutros poginulo je najmanje 18, a ranjeno više od 100 osoba. Napadi bespilotnim letjelicama i projektilima uslijedili su nakon upozorenja Rusije o sustavnim udarima na Kijev nakon prošlomjesečnog napada dronom na studentski dom u regiji Luhansk, koja je pod ruskom kontrolom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Telegramu je objavio kako će se napadi zasigurno nastaviti ukoliko Ukrajina ne bude zaštićena od balističkih i drugih raketnih udara, te pozvao Washington da pošalje dodatne presretače za sustav Patriot. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov najavio je novu paradigmu rata zbog, kako kaže, neljudskih terorističkih činova ukrajinske vojske protiv civila.
0: Vijesti.
14: Glasnogovornik iranske revolucionarne garde Sardar Mohebi izjavio je da su iranske oružane snage spremnije nego ikad. Upozorio je da bi Teheran u slučaju novog sukoba s SAD-om i Izraelom koristio drukčije vrste oružja. Poručio je i da je Iran spreman na sve moguće scenarije, te da Washington nije ostvario svoje ciljeve tijekom posljednjeg sukoba na području Hormuzskog tjesnaca. Podsjetimo, 8. travnja na snagu je stupilo primirje uz posredovanje Pakistana. No pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma.
0: Vijesti.
14: Europska komisija preporučila je članicama Europske unije postupno ukidanje graničnih kontrola unutar šengenskog prostora. Pojedine su države, iako članice posljednjih godina, uvele privremene granične kontrole. Komisija je priopćila da je u određenim uvjetima poput sigurnosnih prijetnji s migracijskom situacijom to u skladu s pravilima Europske unije. Granične kontrole na svim njemačkim državnim granicama na snazi su još od rujna 2024. godine. Od tada su produljivane 3 puta, posljednji put u rujnu prošle godine. Europski povjerenik za migracije Magnu Brunner naglasio je da su ilegalni prelasci granica ove godine pali za čak 40%.
0: Vijesti.
14: Više od 40 ljudi je umrlo, a preko 3000 osoba zaraženo je kolerom u saveznoj državi Borno na sjeveroistoku Nigerije. Epidemija se proširila na 139 zajednica u 7 područja lokalne uprave, te je jedna od najtežih javnozdravstvenih kriza u toj saveznoj državi posljednjih godina. Izvršni tajnik Državne agencije za zdravstveno osiguranje u Bornu, Saleh Abakaza, rekao je da su svi prvi slučajevi prijavljeni 1. svibnja, epidemija je potvrđena 3 dana kasnije. Zdravstvene ustanove teško se nose s rastom broja pacijenata, pa dio zbog prenapučenosti leži na podu. Vlasti i zdravstveni stručnjaci epidemiju povezuju s izbijanjem epidemije s neispravnim izvorima vode, lošim sanitarnim i smještajnim uvjetima.
0: Vijesti.
14: Vraćamo se na stari kontinent. Broj zaposlenih u Njemačkoj pao je u prvom tromjesečju ove godine, a radnici zaposleni na nepuno radno vrijeme povećali su broj određenih sati, pokazuju podaci Instituta za istraživanje tržišta rada i zapošljavanja. U prvom kvartalu ove godine u toj je državi zaposleno 160 tisuća ljudi manje nego u istom razdoblju prošle godine. Institut navodi da se mijenja struktura zaposlenosti te da pad broja zaposlenih s punim radnim vremenom djelomično nadoknađuje veći broj angažiranih radnika na nepuno radno vrijeme. Ističe se i da je prosječan broj odraženih sati po zaposlenoj osobi porastao za 0,3% u odnosu na prošlu godinu, te da je tome pridonio i pad udjela izostanaka s posla koji je sa 6,5 pao na 6,1%.
15: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
16: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
15: Bravo, majstorin!
13: Sport!
14: Čujmo što nam je pripremila sportska redakcija. Prijavljen je završni popis igrača hrvatske nogometne reprezentacije za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je završni odabir izbornika Zlatka Dalića potpuno identičan onome koji je objavio na konferenciji za medije 20. svibnja. Konačni popis igrača objavljen je i na službenoj Instagram stranici Hrvatskog nogometnog saveza. Austrija je pobijedila Tunis 1-0 u prijateljskom susretu na stadionu Ernst Happel u Beču. Austrija je bila s igračem manje od 36. minute, isključen je Konrad Laimer, a Marcel Zabiter postigao je jedini gol u 63. minuti. Austrija je u skupini J na svjetskom prvenstvu, a otvara ga 17. lipnja utakmicom protiv Jordana. Nakon toga slijede ogledi protiv Argentine 23. lipnja te protiv Alžira 28. lipnja.
17: Kulturne vijesti.

0: Buksa se vraća u park 11. godinu za redom. Park u Martićevoj će od 2. do 21. lipnja postati mjesto književnih razgovora, filmskih projekcija, koncerata, radionica i međugeneracijskog zajedništva. Buksa u parku otvara se u 20 sati tribinom Otpornost književnosti, na koju dolazi nagrađivana sarajevska spisateljica Leila Kalamujić. Čitav raspored događanja pronađite na buksinim mrežnim mrežama, webu te naravno oglasnoj ploči.
1: Sve u 16.
0: Muzej suvremene umjetnosti u 19 sati otvara se četvrta dionica postava u trajanju zbirka kao glagol. Nova dionica postava Cvijeće, ne cvijeće, nešto treće okuplja radove koji ne pristaju na čvrste identitete ni jasne granice, te naglašava ključnu ulogu institucije i njenih aktera u oblikovanju nove generacije umjetnika i posebno umjetnica. Ulaz na otvorenje je dakako slobodan.
1: Vremenska prognoza.
0: Možda i najvažniji informativni segment posljednjih dana. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, maksimiru je 25, na Sljemenu 18. Relativna vlažnost zraka je 44%, a tlak zraka 1012 hektopaskala. Sutra pretežno oblačno, povremeno kiša na širem području grada i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguća i obilnija oborina. Na večer i u noći postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, povremeno jak. Najniža temperatura zraka između 14 i 17, a dnevni maksimalac od 19 do 21 stupnja.
2: Hvala na pozornosti i doviđenja.
0: Došli smo do kraja još jednog 16 terca, uredili Karla Bravari, Edi Bajramović, čitao Edi, a realizirao Franz Šandor. Hvala na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakog, doviđenja.
3: Izvolite napustiti govornicu.
1: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
4: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: svijet je pustinja, u pustinji je bistinja. Samo ću te čekat ja, gdje je moja rakija? Cijeli svijet je pustinja, u pustinji je bistinja.
1: Slušali smo Mašinka, prije toga Mašer Ovel, a to su jedni od brojnih headlinera na Vašer festivalu koji se održava 4. do 6. lipnja u Alpačkom dvorcu Norman Prandau u samom srcu Slavonije. Osim Maše i Mašinka nastupa hrpa bendova i glazbenika od punka, indija, metala pa sve do drum and bassa, trance i housea na više stageova. Glazbeni program je popraćen i radionicama, bilo to umjetničkim, pa sve do kreativnih, također je besplatno i kampiranje ispred samog dvorca. Nakon Mašera Veli Mašinka slušat ćemo Ritam Nereda, Lazarus i Ekstropt, još jedno od izvođača na Vašer festivalu. A svoje karte za Vašer festival možete besplatno uzeti baš kod nas na Radio Studentu, samo trebate nazvati na 01 46 55 333, i tako je, dijelimo 4 karte, moguće se kombinacije 2x2, samo nazovite, još jednom ponavljam, na 01 46 55 333. A sada slijedi Ritam Nereda i njihova pjesma Heroj, uživajte.

0: glazba zvuči poznato, onda znate da se sprema nešto sumnjivo dobro. Svjetski festival animiranog filma Animafest Zagreb s preko 300 filmova i tematskim programom glazba u animaciji od 8. do 13. lipnja u kinima SC Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr.
1: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
2: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
1: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na program u klubu.
2: A između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i cider, sve po 3 eura.
1: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat dva.
2: Močvarni Birc, Banina nasip.
3: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

Slušali smo mađarski Lazarus, jednu od najzanimljivijih metal grupa u Europi, ako ne u cijelom svijetu. Njih možete slušati uživo i to besplatno na vašem festivalu. A karte dijelimo mi, možete nazvati 01465533. I tako biste dobili besplatnu kartu za vaš festival. A sada nastavljamo sa izvođačima Vašara. Jedni od njih su Ekstroft i Gradske bitange, lokalne valpačke zvijezde koje također nastupaju. Sada slušamo Ekstroft.

0: Student.
1: Ja čim sletim na zemlju sa svojim svemirskim brodom naranđaste boje, slušam Radio Student na 100,5 MHz. Ne sad, ko je?
2: Poštar!
1: A ne mogu sad snimam jingle, dođi kasnije, a ne, vjerojatno, svaki put.
3: www.radiostudent.fpzg.hr ili primit radio u ruke i naštovat ga na 100,5, jel jasno? Yeah.

sine, star sam, moje kraljevstvo vene, potraži novi radio za sebe, radio student, iza 100,5 brda i dolina.

0: belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death. Dobro večer, dragi slušatelji, dobro nam došli u novo izdanje Komodorca metal emisije na Radio Studentu. Prvi je utorak u mjesecu, to na 100.5 i na ovoj emisiji, znači samo jedna stvar, a to je još jedan regionalni osvrt. 17. po redu, ne mogu vjerovati iskreno, Domagoj, da smo već na 17. Imam osjećaj da smo samo prije par mjeseci krenuli sa tim regionalnim osvrtima, to je još 24. krenulo.
1: Trenutno smo, to jest uskoro ćemo... Ili smo sad barely legal, nismo trenutno, sad smo samo
0: da,
1: illegal.
0: Da, 17. To je, u Harry Potteru je 17 punoljetna.
1: Da?
0: Da. Da.
1: To je neka izopačena fantazija J.K. Rowling.
0: Da, vidiš, ne znam je li među bezjacima isto kao u tom svijetu, vjerojatno nije, ali 17-godišnji čarobnjaci se smatraju punoljetnima, pa eto, radi s njim što hoćeš.
1: Vidiš ti to? Ajde, gledaj, možda oni jednostavno uđu ranije u tu čarobnu zrelu dobu, jer su... Ne znam, moram pogledati sve Harry Pottere, pa ću se udostojiti dalje komentirati. To je pročitati za sve hejtere
0: koji... Bolje, da.
1: Da, ne znam, nisam neki od čitanja, ako nema slike, tako da ću ih vjerojatno pogledati.
0: Pa slike tebi u glavi dok čitaš.
1: Ne, nemam. Nemam tu moć vizualizacije.
0: Da. Pa dobro, možda naši slušatelji imaju moć vizualizacije ekstremnog metala, jer to je ono što slijedi iduća 2 sata bez prestanka u eteru Radio Studenta, pa se pripremite, uzmite si neko pićence, neki snack i dopustite da vas provedemo kroz mjesec dana, a i malo više, sa nekim zaostacima novih metal izdanja. Sve što se dešavalo na sceni nedavno, pomno smo odabrali možda najveći opus izdanja do sada.
1: Hrpu, nisam brojao, ne znam jesi ti.
0: Pa ja mislim da smo završili sa 23.
1: To je dosta.
0: Što je...
1: Ja bih rekao da je to rekord.
0: Ja isto mislim da je rekord. Tako da je to još jedno maratonsko klasika izdanje na Komodorcu, no što ste već i navikli. Pa bez daljnjeg okolišenja predlažem da mi krenemo ipak. Da što prije i mi budemo gotovi, da što prije završimo ovu okupaciju etera.
1: Ajmo, ja ću početi, ja ću vam odmah reći, radi forme današnje emisije, ja sam se u svom LibreOffice dokumentu ograničio na 5 redova teksta za svaki bend, tako da će biti vjerojatno sažeto, brzo rokanje, makar ja sporo pričam, tako da će se to razvući.
0: Da, bit će sve ekstremno sažeto, ja isto prije nego što išta krenemo ću reći da je kraj semestra, ja kako još uvijek studiram je to jako napeto za mene sa rokovima i sa jednostavno tim deadline-ovima za projekte i svega, tako da sam isto minimalno stigao pripremiti se.
1: Damjan ima improv freestyle svega. Danas.
0: Teški freestyle, ali glazba je tu da priča. Tako je.
1: Imaš jako, jako konkretne freestyle-ove, ne, da nisi rekao ne bi vjerojatno niko ni primijetio.
0: Ah, hvala ti.
1: Ali ajmo mi za start. Hrvatski Dungeon Synth projekt Helm, koji je veliko zakašnjenje, ili, i to je naš propust, ali tad se još nismo toliko aktivirali oko ovog podžanra. Mm-hmm. Tek smo zapravo s Kulom počeli puštati Dungeon Synth u Ether van Instagrama. Helm je izašao 1.1.2026. mali demo od 3 pjesme. Upravo ono što i njegovi tagovi upisuju, ovo je mala oda 16-bitnim starim igricama, te me zapravo sve 3 pjesme uspješno stavljaju u svjetove poput onoga u Castlevania serijalu, a ipak je taj zvuk video igrice nekako po meni direktno koreliran i sa samim imenom naše emisije, tako da uvijek treba tu malo imati lufta i za takve stvari. Odabrao sam traku koja je meni najmračnija s ovog trotrakastog EP-a, baš je onako nekako dungeon, ne, više dungeon nego synth, a to je Moonlight Passage.

0: eto, malo smo upotpunili tu retro Dungeon Synth priču sa našim odličnim džinglom. Ovo je konkretno iz igrice Rambo 2.
1: Dobra stara Rambo 2.
0: Da. Evo, isto kako sam ja najavio, inače, za one koji su dobro upoznati sa našom šemom na regionalnim osvrtima, znate da Domagoj voli najaviti band pa pustiti pjesmu, ja volim komentirati više pjesmu nakon što ju pustim, nakon što ju poslušam, ali eto, kako je danas teški freestyle, dobit ćete malo drugačije izdanje od mene, a to su ti zapravo komentari, odnosno najave prije. Selimo se ne tako daleko vremenski, na 6. siječanj ove godine, isto jedno izdanje koje smo propustili, koje nam jednostavno promaklo, zakopano u dubini undergrounda, a projekt se zove I Drowned in Titograd. EP, vrlo jednostavan, od dvije pjesme, tri nešto sitno minuta, Titograd, Screamo, Tito Core,
1: Tito Violence.
0: Tito Violence, možemo bilo kako ga nazvat, ali sve što to zapravo podrazumijeva je brutalnu glazbu na koju ćemo sad baciti uho.
2: Pa i posle rata imamo uvijek opet isto tako da moramo dokazivati da Jugoslavija je jedinstvena. Da je laž ono što se priča da će Jugoslavija propasti ako ovaj ili one nestane pres ja ili neki drugi. Jugoslavija je danas tako vezana, toliko sjedinstvena, bez obzira na nas, više nas je na nas, bez obzira što ima još krajeva koji nisu dovoljno napredovali, bez obzira na pomoć koju mi sada pružamo, jer su bili potpuno bez svake industrije, bez svake infrastruktura i tako dalje. Mi moramo danas dokazivati da se varaju oni koji misle da će Jugoslavija, posle nestanka, bilo meni, bilo koga, da će ona se onda raspasti na. Da raspasti na. Da raspasti na. Da raspasti na.

0: 64.
1: Htjeli bismo napomenuti samo, nakon što ste čuli ovaj predivni I Drowned in Titograd, da se ovdje zapravo radi o prvom Crna Gora dodatku u regionalnom osvrtu. Imali smo jedan onako Midwest emo band u sklopu Anti Valentinovo specijala, zahvaljujući Filipu Stojiljkoviću, ali konačno smo došli do nečeg crnogorskog što nije dvoeveri, ili kako se zovu, gotički rock, koji nam je malo preblag za eter, ali super, remember the date, jel
2: da,
1: tako?
2: Da, da, evo ga napokon, da smo Crnogoru isto uspjeli uvrstiti.
1: Podgorica Core. Idemo dalje, nema vremena za časkanje, nema vremena za kombiniranje. Sljedeći je Vaginality, iako ne bi trebao biti sljedeći, jer mi je totalno nejasan taj koncept albuma. Znači, na Bandcampu je izašao 8.2. Mi ćemo tretirati taj 8.2. kao nešto službeno, iako Metal Archives navodi da je izašao 12.5.2026. Bože moj, nema veze, došli su sad na red. Mladi zagrebački brutal death metal band, kao što sam rekao, Vaginality, odjednom se pojavio na sceni i odjednom me hvata sračka od jednog od najodvratnijih vokala u ovom dijelu Balkana, a možda i šire. Zato me i ne čudi informacija nimalo u njihovom opisu, a to je da je band povezan sa Reality Fade Recordsima, koji od 2016. redovito dilaju ono najgadnije za uši željne prljavštine. Obavezno morate čuti Vaginality, svirali su sad, ja mislim, otvarali za Pireksiju među ostalim bendovima. Sljedeća prilika, 26.8. u Močvari, kada u sklopu Nestija je bisala sa Porazijumom otvaraju za Internal Bleeding, to bi mogla biti brutalna svirka. Poslušajte Vaginality, zvuk je za tih, zaboravio sam koliko traje, nekih 12-13 minuta EP-a.
2: Tako nešto.
1: Fenomenalan. A mi ćemo čut taj zvuk, čućemo te odvratne vokale, čućemo taj gadan zvuk sa pjesmom Unjustified Necrophilia.

0: A za one kojima treba još malo desa, zapravo prije nego što kažemo ovaj kom treba više desa, pitanje za tebe. Unjustified nekrofilija, u kojem trenutku je ona justified?
1: postoji li scenarij u kojem je to medicinski opravdano, nekako sumnjam.
0: Pa ne znam.
1: Da, no, mislim. A kao, da, znaš šta, bilo bi još više onako brutal death metal da su napisali justified nekrofili, onda bi se tek zapitao kao na šta ovi dečki briju.
0: Svim kao našim nekrofilima poručujemo you do you, radite kaj vas čini sretnima.
1: Sve dok je justified.
0: Sve dok je justified. A ako želite malo, ako vam je previše čekat do 8. mjeseca za vaginality i treba vam još malo desa, možda malo tehničkog deta, Decapitated je 7.6. isto u močvari sa dobitnicima ovog Balkan Vakena i našim dragim prijateljima iz Cryptify-a, tako da ono, death metala definitivno u Zagrebu ne fali. A sa death metala, ajmo malo i sa brutalnog death metala, idemo na 13.4. koji mi je isto nesigurna informacija, jer ja sam poprilično siguran da sam se ja čuo sa Svenom iz Boneša da oni izdaju EP početkom petog ili kako već, nisam 100% siguran, Bandcamp kaže 13.4. vjerovat ćemo 13.4. radi se o Bonešu, još jedno izdanje ovog zagrebačko-harkivskog dark, hardcore, krast, hardcore punk, neo krast izdanja, piknite si koja vam naljepnica najviše odgovara. Boneš je zapravo i prvi band koji me natjerao da istražim riječi, to je značenje riječi neokrast.
1: Mm-hmm.
0: Znaš li šta je zapravo neokrast?
1: Pa mislim, novi krast.
0: Da, novi krast. Krast koji ima mrvu kao mračnije tekstove i više intenzivne utjecaje slađa, post-metala i tako. Što mi ima smisla za ovaj EP, za njegov zvuk, mm-hmm, i uspoređujući ga sa prošlim LP-om Remnants, totalno korak u još jednom intenzivnijem smjeru, ako je to uopće moguće za Boneš trenutno. Gitare i vokal su mi puno nekako izraženi, dosta su mi onako in your face, imam osjećaj kao da me baš mlati ta gitara. Nije mi, vokal mi isto bio nešto skriveniji prije, a čitav miks zvuči onako baš lijepo poslagano, baš sam uživao, uzbudljivo. Čućemo pjesmu Rope of Hope.

0: Bili su to Bone Ash sa pjesmom Rope of Hope. Nastavljamo u jednako intenzivnom raspoloženju kao i do sad. Slijedi nam jedno od posljednjih zakašnjenja. Sad smo već u travnju. Da, i sa Bone Ashom smo bili, ali sad smo već u kasnom travnju. 29. travanj izlazi novi EP od slušateljima Komodorca već dobro poznatog projekta Rural Aural Terror, Kali Yuga Rock'n'Roll, nazovite ga kako želite, znamo da je riječ o opresiji. Posljednje smo ih, ga, nju, koga god, slušali smo opresiju u tandemu sa, ako se ne varam, španjolskim
1: imaš pravo.
0: Projektom Heslihom, bili su objavili svoj split album skupa. Evo ga sad još jedno novo solo izdanje od opresije, EP se zove Kozmosa Oskvrnitelj, jedno vrlo, vrlo tvrdo ime za potencijalno još i tvrđi zvuk, pa idemo čuti kako to zvuči. Slušamo prvu stvar sa EP-a, zove se Prolog kroz kozmičke membrane.

0: jednako tvrdi zvukovi od kojih smo navikli od opresije. Nastav je u vrlo sličnom tonu kao i sa svojim prijašnjim izdanjima. Tu je to taj dosta sirovi black metal, opet sa tim nekim punk utjecajima. Vrlo dobar zvuk. Produkcija takva kakva je, nekima plus, nekima minus. Nama ovdje teški plus, moramo priznat, ono, taman sirovo kak treba biti da se postigne ta atmosfera. Sada prelazimo na jedan polusestrinski, polubratski žanr, malo je teško reći, sa tog onako black and crust punka i toga prelazimo na black gaze, i to iz Beograda. Dolazi nam band Siva, objavili su svoj EP, LP, malo je teško reći ovako kad gledam
1: mixtape,
0: line up, da, 7 pjesama sa trajanjima koja variraju, tako da svoje izdanje.
1: E, bravo.
0: Svoje izdanje.
1: Svoj sveću... projekt.
0: Da, da, svoj projekt. Svoj rekord, kad bismo bili Fantano. Sve će doći na svoje, se zove. I baš su me tu i sa svojim imenima ostalih pjesama, ali čak i sa samim imenom tog projekta, su me podsjetili jako na naš domaći ovdje band. Taraba, taraba, taraba, hashtag, hashtag, hashtag, kako god ih želite zvati, ljestve, ljestve, ljestve. Podsjetili su me na njihov single koji su objavili u oči novog albuma Osorno, malo smrti još nikome nije. A ovdje sve će doći na svoje, onako oboje nekako, znaš, nedovršeno.
1: Takav dojam dobivam i od Tidal Pool naslova.
0: E, pomalo, pomalo, da. Tako da, eto, sa fora naslovima nastavljamo, slušamo njihovu pjesmu Ako me se setiš, javi se, možda moj telefon ne bude zauzet.

0: Black Gaze iz Beograda, bili su ovo Sivo, pjesma je sa njihovog novog izdanja, sve će doći na svoje, album, EP, kako god, je Nemir Price na Bandcampu, pa svakako odite podržati ekipu koji su vrlo smisleno zapravo organizirali svoju Bandcamp stranicu. Nećeš vjerovat doma koji sve na njoj je sivo.
1: O, vis.
0: Da, vrlo, vrlo prikladno, sve u nijansama sive i jedan od boljih kavera koje sam vidio u zadnje vrijeme, moram priznati.
1: Da?
0: Da.
1: Kaver bi pohvalio.
0: Kaver bi apsolutno pohvalio, osim glazbe, naravno, koje je tu na emisiji jer je s razlogom jer je dobra. Da. Kaver isto jako volimo gledati, to znate i ovaj apsolutno je vrijedan spomena.
1: Često ništa ne govorimo u emisiji jer samo gledamo kavere.
0: Da. Da, znate, to se dešava behind the scenes, gdje mi pustimo neku stvar i onda samo gledamo u sliku 5 minuta.
1: U tišini.
0: Da, stišamo si pjesmu da nam ne smeta u promatranju, kao u muzeju.
1: Mrzim muziku.
0: Da, a eto, kad sam već spomenuo da mi je ovaj...
1: Da mrzimo muziku.
0: Cover, da mrzimo muziku, kaj, realno. Još jedan dobar cover, našao se na albumu Kljusine od benda Matori Nek Sjednu. Odlično ime albuma, odlično ime benda, cover isto onako vrlo punk, šta, ne znam šta drugo reći, vrlo je punk, vrlo onako jednostavan, ali efektivan, sa dvije kljusine, normalno, dva onako konja koji izgledaju retardirano više nek ti i ja.
1: Ovo nam je također drugo izdanje iz Tuzle koje imamo na emisiji.
0: Tako je, koje prvo?
1: Čekaj, ja ne znam je li bilo na emisiji ili je bilo na onim regionalnim retrospektivama.
0: Da, baš pričaj. Onako znam da Tuzla nije grad koji često vidimo kad obrađujemo izdanje iz BiH najčešće. Pa znaš što, čak
1: imali smo ti iz ove, Umbris, Depressive Black iz Tuzle je bio na regionalnoj retrospektivi na Instagramu.
0: Okay, da.
1: Tako da ovo je zapravo prva Tuzla u eteru, pardon kaj te prekidam.
0: Ne, sve pet, eto, još onda jedan milestone postignut u večerašnjoj emisiji. Baš sam htio komentirati da za BiH da najčešće imam osjećaj da vidimo izdanja iz Banja Luke i Bihaća. Mi se čini čak u malo manjoj mjeri Sarajevo, iako naravno Black Plague Circle i to
1: da,
0: sve.
1: Da, Sarajevo iskoči povremeno, ali da, više čak, da, više, najviše Banja Luka ja bih rekao da iskače.
0: Da, ali eto ga, Tuzla isto tako gori, Matori Nek Sjednu, brutalno ime, slijedi nam sada u idućem glazbenom segmentu, slušamo pjesmu Kmice.
2: Prošao bih pored kutu, ali ne znam.

0: Kak je pržila ova pjesma?
1: Evo, i mi matori sjeli. Šta reći na ovaj zvuk, pa ovo kida.
0: Ovaj kraj, da, što si baš si mi spominjao, kad okrene na kraju, sumnjivo dobro. Ne sviđa mi se šta se u Tuzli događa. Znao sam samo da je soul dobra, ali očito im je i hardcore dobar sad.
1: Da, da, da.
0: A, idemo dalje, prvi peti, prešli smo na... Jel ovo bio peti mjesec isto ili bio ga zakašnjenje još?
1: Matori jesu bili prvi peti, da.
0: Fuck. Drugi album prvog petog, prešli smo na peti mjesec, više nema nadoknade, zato što smo ozbiljni ljudi, radi se o slovensko-istarskom etno-black bendu Malorshiga.
1: Da, ne znam, meni je intuitivno bilo Malorshiga, ali ne znam.
0: Malorshiga. Moj prvi susret s njima, neću lagat niti tebe, niti slušatelje, kad sam prvi put vidio taj LP zapravo na Bandcampu i vidio naljepnicu od 10 eura za digitalni album, imao sam ono apsolutne predrasude, jer kao ono, mrzim kad ono, znaš band iz regije nabija toliku cijenu, ali onda sam čuo album, ja se ispričavam, taj okvir koji sam imao u startu potpunosti razbijen, s čim sam čuo ugodni uvod Levante i prešao na pjesmu Burin, nagađam da V predstavlja U, mi je bilo onako ok, jasno mi je, zvuk je onako internacionalno kvalitetan, takav poguranac još dobiva od toga što su u pripremi za album imali i legitimni field recording i onda dobiješ i tu onako naizmjence sablasnu, dijelom opuštajuću atmosferu, utopljenu u grubost njihovog zvuka i onda još na to se tu i tamo gajde pojavljuju koje su onak tak lijepo ukomponirane da ja stvarno ovaj album Malorshiga, ispričavam se dečkima ako ne znam i curi, ako ima cura, uopće nisam gledao postavu. Topla preporuka, a mi ćemo čuti pjesmu koja je nažalost nije mi najbolja, ali je kratka i prigodna za Radio Valove, to je Maestral. Yeah.

Nastavljamo u nastavku još malo sa black metal tonom. Selimo se u Hrvatsku sada i zapravo slušamo jedan projekt koji je po svemu sudeći drugi projekt jednog solo artista, vjerujem relativno poznatog fanovima domaćeg black metala, dakle Morkera je čovjek, lik, osoba, a ovaj drugi projekt se zove Avexia. Ovo nam nije prvo izdanje od Avexia, već drugo, čini mi se, album Hollow Thirst. Fanovi Morkere otprilike već znaju što očekivati, to je dosta moderno produciran black metal, ali moderno ne na onu lošu preispoliranu stranu, nego jednostavno malo manje sirovo od možda nekih drugih stvari na koje ste navikli. Tako da idemo poslušati kako nam zvuči Avexia, slušamo stvar koja se zove Filthbound Eternity.

0: Ne zove se tako, ono, okej.
1: Okay. Kultivator, band koji je stavio Smrijene na svjetsku mapu.
0: Da, da. Avet isto u zagrebačkoj publici možda poznati projekt dijete Swamp Noise-a, jedno od Čukijevih djeteta uz Mup Destroyer, uz Autoagresiju, Jože Manovića itd. itd. Dakle, Swamp Noise koji okuplja te zvukove vrlo, vrlo prljave, močvarne, kanalizacijske sa tu zagrebačke scene. Savršen kolab apsolutno tog prljavog zvuka, tako da ćemo poslušat po jednu pjesmu od svakog, to je Power Violence, Grindcore, tako da su kratke, ide odmah jedno za drugim, osim kak ako je, doma koji nema još nešto reći.
1: Avet je ubio u WC-u medike, svi su ubili.
0: Da, kak je bila ta gaža, nisam te pitao.
1: Znači, stalo je, ne znam, 15-20 ljudi u taj WC. Penjalo je, par ljudi se popeli sa strane na one stalke od WC-a. I bilo je nevjerojatno. Bilo je nevjerojatno vruće, ali ta crvenilo unutra, ta energija unutra.
0: Koliko smrtova?
1: Nije zapravo.
0: Pa kako?
1: Znači nije, neko da su ljudi upili smrad tamo.
0: Zanimljivo.
1: Da.
0: Pa dobro.
1: Paš je zapravo bilo onako brutala. Jest da sam morao biti neugodno blizu ljudima. Ja se ispričavam nekom liku kojeg sam uporno bi ga onako malo, kako da to kažem, malo bi ga obrusio sa svojim penisom jer je bio full blizu mene. I onda znaš nekak, ja idem se malo namjestiti, samo sjetim kako ga mazim, idem da se maknem, onda ga nije diralo. Ali ne, brutalan gig u koji je trebalo isto spomenuti prije nego što čujemo sami band, same razbijače koji su nam i otvorili oči još jednom u Kutini.
0: Tako je, da, imali smo ih priliku poslušati na Breaking the Mold 5. izdanju, nedavno u Kutini. Na tome su eventu nastupali malo prije spomenuti sa Split EP-a Kultivator, bili su tamo i Godswamp i Carl Johnson. Isto tako, GTA themed Power Violence, za vas koji možda niste još čuli, svakako bacite uho, divne stvari se dešavaju u Sloveniji, pa evo ga, bez onda daljnjeg okolišenja idemo vidjeti kako zvuči band koji je dostojan nastupa u WC-u Medike.
2: He's a good boy, just needs to be set right. I could treat him right like the boy I never had, like the boy I never was.

0: pisano da su izašli 8.5. ali na Bandcampu piše 5.7.
1: Da, to sam vidio za ono u budućnosti da je objavljeno. Mislim, ok, možda fakat postoji nekakva šema da kad uploadaš nešto na Bandcamp da biraš kao datum koji će se prikazati da je uploadano. Jer mogu kak drugačije oni mogu staviti.
0: Mogu ti potvrditi da je tako se to radi, kao neko ko je upravo objavio Commodore Distro objedinjen na Bandcamp, škicnite Bandcamp, mislim da je dostupno samo ako upišete Commodore Distro. Imamo 5 tejpova objedinjenih tamo, ide uskoro još 10 je u planu, tak da ono rokamo. Ali, di smo stali? Graben. Znači, vrlo često Damjan i ja veličamo Sloveniju zbog guranja zvukova koji su često i endemski za njihovo područje. Graben po meni servira nešto s čime se danas u regiji isto čovjek može vrlo rijetko susresti. Radi se o jednom monstruoznom koktelu elemenata od slađa preko screamova pa čak i onako dillingersko-matematičkih dijelova i sve u kombinaciji u onom najboljem mogućem smislu. Zvuk im je apsolutno neokovan limitima slušljivosti i to je također zvuk koji mi uspjeva popuniti sličan svrabež koji mi upotpunjava i Bongorodica.
1: Okay.
0: Tako da će biti full zanimljivo. Izabrao sam sa albuma To Strangle a Seahorse pjesmu I Smell Yeast u zagradi My Grandma Don't Remember What Lollipops I Licked.
1: Savršen naziv, šta reći.
0: Predivno ime. Rock.

0: tako ono, ono brijete tam neke po pizde materine, ono ne kuš, pa da ono pusti kao ono baš najbolje sad trenutno.
1: E pa poslušat ćemo čovjeka koji nam se bio javio tu jednu emisiju i ostavio nas u apsolutnim šavovima od smijeha. Idemo pustiti nešto što je među najboljima sad, to je naš dobro poznat, opet dobro poznat slušateljima Komodorca, naš prijatelj Tarkus. Još jedno izdanje iz BiH, iz Iliđe, iako na Bandcampu isto stoji Sarajevo.
2: A mislim Sarajevo je ko, Iliđe i Sarajevo su ko Sesvete i Zagreb.
1: Okej, da, onda jasna situacija, nisam meni napravio svoju zadaću iz geografije.
2: Meni je fora staviti taj Iliđe jer kao ljudi briju kao kaj, znaš, čisto da malo obskurnije bude.
1: Pa da dodaješ malo na tom misteriju, a misterija je dosta sa Tarkusom, dakle anonimni solo projekt. Eksperimentacija sa zvukom praktički konstantna, iako se sve okreće oko tih nekih najekstremnijih žanrova prljavštine od mincegora do gore grinda i stvari koje su s tim povezane.
2: Da.
1: Da. Mislim da želiš nešto reći.
2: Ne, samo razmišljam kad ću nešto reći, ali mislim da ću reći nakon pjesme.
1: Pa može. Onda ćemo čut pjesmu koja se našla na brutalnom novom EP-u The Six Pillars of Sin. Rape, Murder, Greed, Foolishness, Cruelty and Ignorance. Ima i sedma bonus traka koju ćemo ostaviti kao iznenađenje onima koji odu čekirat ovaj EP na Bandcampu, koji je usput name your price, kao i dobra količina izdanja kojima se bavimo, tako da uvijek, ako vam se išta svidi, prvo mjesto gdje trebate otići je Bandcamp.
2: 50 centi, imaš ga u kolekciji.
1: Bukvalno, tako je. Stvar koju ćemo poslušati od Tarkusa zove se Ignorance i meni je nekako najviše upala u uho na ovom EP-u.

0: I can't believe it's not butter.
1: Ma ne, to je Commodore 64.
2: Zaboravio sam na ovaj džingl.
3: Brutalan džingl.
2: Baš je sladak.
3: Ma ne, to je Commodore.
2: Can't believe it's not butter. Tarkus se javio povodom, to jest prije nego što smo objavili listu stvari, i pitao je kakav je mene, mislim da se, ne znam di se javio, kakav ti je novi LP taj što je izdao. I je rekao, prži, ono, znaš, brutala, baš je zvuk, klasično ti. Kaže, ne znam, meni je ovo nekako ono više normi sranje. Tako da ne znam kakav si ti dojam dobio.
3: Pa stari moj, ja ne znam s kakvim je ljudima on okružen i kakve ekstreme ide ako ovo smatra normi stvari. Jer baš dok smo slušali sad, sam komentirao Domagoj van etera kao, ok, sad kad opet čujem kao ovo je na samoj granici radiofoničnosti nečega što smo mi spremni pustiti na radio, ono, jer smo svjesni kako zvuči.
2: Da, ne, on kaže, ne, ovo baš mi ono nekak dosadno. Ovo.
3: Normi, ja. Pa ne znam, ne mogu se složiti.
2: Ako želite čut kako Tarku zvuči u jačem obliku, imamo tape gdje smo dva njegova projekta pretvorili u Split. Škicnite Bandcamp i Commodore Distro, dječak iz Sarajeva. Nije mi se tio otkriti, nikad sam mu slao tejpove, tako da smo na pošiljku pisali Tarkus i nadali se da će doći do nekog, i došlo je. Commodore Distro, idemo dalje. 9.5. Ankoret izbacuje dva albuma u petom mjesecu nakon 4 godine studijske stanke. Jako mi se sviđa njihov vizualni stil. Škicnite definitivno iz početka, idemo, ajde, koncentracija na govor, nemamo još tako puno, to jest da pričamo već 2 sata da mi se ovak događa. Ankoret sadrži, to jest ima 2 albuma koje je izdao, ok. Inkasum 1 sadrži nekoliko teatralnih dugih traka zbog kojih smo se odlučili onda na Dull Blades, jer je to što smo sad rekli, radijska slušljivost ipak nešto što uzmemo u obzir na kraju dana. Dull Blades je iskustvo otprilike slično i samom nazivu albuma. Iz pjesme u pjesmu osjećate kuda vas ovaj tvrdokorni black metal reže, ali ne s ciljem da vam odreže glavu, već čisto da provodi postepenu torturu uma i ušiju, kako bih poželio svakome ko voli black metal, općenito metal, ko voli glazbu. Najveće zlo okusio sam zapravo sa pjesmom The Spores Have Taken Root. Bilo što ima spore u imenu automatski garantira da će mi biti favorit, i također je nešto sporija od ostatka albuma, što je isto u Commodore Giru, tako da slušamo The Spores Have Taken Root.

0: sa black metala idemo na još malo black metala. Još jedno izdanje je dobro poznato, barem bi trebalo biti slušateljima Commodora. Svi su upoznati sa našim prijateljem čarobnjakom Dungeon Sorceryjem, koji, dobro, to je njegov prvi, ja mislim, projekt koji smo, dobro, sigurno prvi koji smo pustili u Commodorcu, a vjerojatno i prvi metal projekt kojim se on krenuo baviti, no dobro, nebitno. Iza njega stoji čovjek koji stvara pod pseudonimom Zaubergeist von Nebenwelt.
1: Jo.
0: Izbacio je osim Dungeon Sorcerya i jedan dark country, otprilike, country doom, tako nešto, projekt koji smo isto tako imali priliku pustiti, a sada se vratio sa jednim trećim projektom zvanim Satanator. Domagoj mi nije vjerovao da je to isti lik, ali to je isti lik.
1: Ne, ne, i dalje sam u šoku.
0: Da, eto, čovjek je iznimno produktivan, iako, koliko mi znamo, ima normalno i obitelj i posao i sve, ali glazba...
1: Ne znamo ništa o njemu, ništa ne znamo.
0: Ovo je da, anoniman nije, ne znamo apsolutno ništa.
1: Ima u svom nadnaravnom životu te stvari, ne znamo ko je...
0: U zemaljskom životu možda ni ne postoji, ali...
1: Ko je, o čem pričamo uopće?
0: Njegov duh nastavlja stvarati brutalnu glazbu. Isto slično brija kao Dungeon Sorcery, ovdje je riječ o black metalu, onako tastefully, lo-fi, ne ispoliran kako to i treba biti. Tako da, evo ga, idemo poslušati jednu pjesmu koja se zove Christ Desecration Engine, a našla se na... A ja ću reći singlici, iako su dvije pjesme, ali singlica Sacramental Necrolust Ritual. Pa idemo čuti kako zvuči nama Satanator.

0: 64.
1: Bok, ja sam Domagoj.
2: Dobrodošao nazad.
1: Dobrodošao ja, dobrodošli vi. Idemo dalje, odmah nema vremena. 17.5.2026. Scorched Earth. Pardon, muče me neka slova. Izdaju EP, Spring, mini LP, EP. Kod njih je situacija koja nam se događa ponekad, a to je da ponekad moramo malo pretraživati beskrajne odaje metalnih arhiva, jer u zadnje vrijeme mi uspijem sve pronaći na Bandcampu, ali tu i tamo se zavuče nešto, ne izađe tam, i tak je naletio i taj Scorched Earth, beogradski trash metal band sa novim EP-em. Mislim da se u opisu na Instagramu i hardcore nazivaju, crossover hardcore,
3: da,
1: tako ima tona naziva. Međutim, za fanove solidnog treša, tu ima poslastica za njih, imaju stvari koje bijesno udaraju, fantastični remake-ovi njihovih pjesama iz 2021. Mean Superiority i No One Remembers Those Who Quit, pjesme pune energije, ali ja sam, iako je ta trash naljepnica, ja sam najviše sreće pronašao u pjesmi Youth Expiry, koja zvuči meni, zvuči mi kao to što ću sad opisat. Ozračje te pjesme, atmosfera koja se postiže gitarom, gitara se znači ne boji prijeći u neku melankoličnost i počne zvučat ko post-punk više nego ko trash, ali onda opet balansiraju sa tom brzinom treša, pa opet malo, ne znam, jako je zanimljiva pjesma, odiše nekakvom, pa ne mogu reći zrelijom energijom, jer ne znam koliko je band star, kakvi su, ali tako mi je natjerala me na razmišljanje. Bilo je baš kao da slušam neki full dobar emo projekt koji ima dozu grubosti. Totalno je izašla iz okvira žanra i na kanalu na YouTube-u kojem je objavljeno, ne mogu se sjetiti, nešto je za heavy metal ili za nvobham vezano, ali stvarno morate čuti i čućemo sad Youth Expiry.
2: Meni si ga prodao.
1: Dobro.

0: Također, zaboravio sam reći, za ovu pjesmu sam spojio intro i pjesmu Youth Expiry, tako da je bila malo duža nego što inače je.
1: Neka.
0: Svidjelo mi se, jako je bilo lijepo, emotivno, melankolično. Idemo dalje na jednog od Commodore favorita, koji je po meni, ovo sad ja pišem iz svoje perspektive, govorim, tako da ti vidi jel se slažeš ili ne, jedan od bendova koji je pomogao po meni uspostaviti neki naš identitet van samo ovog radija.
1: Mm-hmm,
0: opostavio nas kao opciju, zanimljivu opciju za promidžbe koncerata i započeo zapravo našu suradnju tada sa 2.8, jer smo slušali, mislim da je to prva suradnja s njima bila, Svirep, jel bio je Svirep krv Černobog, jel tako?
1: Mm-hmm.
0: Što je bilo brutalno, Černobog je pokidao i Svirep je isto pokidao i to smo radili. Taman je nešto prije toga izašao album Sin. E, sad, 25. izlazi novi krv album, zove se Princip. Princip, evo, po meni, sad, meni je bio brutalan taj Sin. Princip je... Jel se zove Princip?
1: Zove se.
0: Ok, da. Uputio si mi neki smiješak, rekao da nisam fulo ime.
1: Ne, zove se.
0: Znači, osjetno mi je kvalitetniji miks. Bio mi je brutalan tamo, ali sad kad sam čuo ovo i kad sam ono, preslušao sam par pjesama s Principa, vratio se na Sin da usporedim, točno se osjeti razlika. Onako, nekako je slobodniji album, manje, doima mi se manje kompresirani, vokali su u totalno drugačijem smjeru nego što su bili na Sinu. Čak me podsjećaju malo, ne znam, ako ćete povući na zagrebački band Kalež, dosta me na Dominika podsjeća. Mala reinvencija zapravo sarajevskog Black Giganta, koja nas je u potpunosti izula iz cipela. I ništa, jedva čekam da čujete, jedva čekam da mi stigne CD. Hvala Banu Krvniku što šalje CD, hvala što nam je dao za naš prvi gig u Hard Place-u, slao ove pečeve i sve što smo uspješno sve podijelili na gigu, otkrili da je jedna žena i ogroman krv fan, ispostavilo se da je ipak krv fan, da je mislila na neki drugi band, bla bla bla, slušamo Princip.

Slušajte Commodore 64, posljednjih sat i pol na Radio Studentu. Pozdrav svima koji su s nama od samog početka. Pravi ste ratnici, pravi ste maratonci. Ostalo nam je još, koliko vidim, 7 izdanja. Poneste nam lagano vremena, tako da ćemo probati još dodatno malo smanjiti ove već kratke komentare. U nastavku nam slijedi Zimogroz 20. svibnja. Nova stvar, Path Untrodden. Sve što ću reći, ovo je savršena pjesma za fanove meni najboljeg black metal benda ikad, Magla, Mgua, kako god hoćete. Tako da, eto, za fanove zvuka Magle i Kriegsmaschina, ovo je Zimogroz i Path Untrodden.

0: Idemo dalje. 22.5. nastavljamo u udarnom Black ugođaju u kojem je današnja emisija ispunjena.
1: Da, zapravo da.
0: Da, hrpu Blacka. Iako, ne, super. Sljedeći na redu je obavezni Commodore korespondent, još jedan. Pomno pratimo što se događa u Boru od prošlog albuma Reveria Umbrarum in Tenebris od našeg dragog one man projekta Ludus Umbrarum. I bio i mali teaser za album koji je izdan 22.5. Her Screams from Depths, koji je također i na albumu taj single. Naravno, radi se o albumu Ascensus Cadentium ili Ascensus, ovisi, ne znam, neka govorila nam je profesorica da se ponekad to C čita ko K isto.
1: A da, ima ta dva izgovora na latinskom, mi smo C uvijek čitali ko K.
0: A onda će biti Ascensus Cadentium. Ono što me dojmilo automatski kod ovog novog albuma je vidna razlika u slušnosti, ali kad ju uspoređujem sa prošlim albumom, znači oba mi zvuče jednako epohalno, oba su onako baš epski, simfonijski albumi, ali nekako me gitara na prijašnjem malo previše reže i instrumenti su mi glasni, ali svaki mi zvuči ko da je za sebe. I to opet nisam primjećivo, koja je slična situacija za Krv, dok nisam čuo Ascensus Cadentium. Zadržava tu epohalnost, ali uspjeva ukrotiti nekako silan raspon instrumentalne sposobnosti ovog one man projekta. I svaki instrument je prepoznatljiv, ali je tak nekako koherentniji i po meni je bolje slojevito poslagan taj aranžman. Čućemo pjesmu Baptize in Sanguine.

0: 64.
1: Sve smo bliže i bliže kraju ovom maratonskom regionalnom osvrtu. Nećemo odugovlačiti, idemo na 23. svibanj, Aid, Post, Sludge. Najduža pjesma danas, pripremite se za 9 minuta odličnog post-sludge-a. Ova pjesma zove se God Flesh.

0: Dragi ljudi, budući da smo full ograničeni s vremenom, sad ćemo onak izrokat komentare za sve sljedeće bendove i sam pustit glazbu da što više pokušamo uštedit na vremenu. Odmah krećem, sljedeći je 26.5. Three Sons of Aberan, izdaju album Exhale, varaždinski stoner rock band. U pripremi za album bacio sam uho na John Doe i Beholder Vulture i Exhale je ono Adrian Peharda. Ispričavam se aktivni, gospodin Peharda je fakat ono ubio na miksu, ovo zvuči 10 puta bolje od jednog drugog albuma koji su izdali. Ono što mi se sviđa kod njih je što se ne boje flertat s različitim verzijama stoner zvuka. Ima razigranih pjesama, nisu samo monolitne, tipa Against the Flow, Red Sand je vrlo psihodelična, mogu biti romantičari sa Enkerom, čujem KLS-u, čujem Melvinse, čujem da mi se album sviđa, mi ćemo čuti pjesmu OI, a vi ih obavezno odite u srijedu u tvornicu pogledat gdje sviraju i promoviraju svoj album Exhale, slušajte Three Sons of Aberan.
1: Obavezno, nakon što poslušamo njihovu stvar, ako se dobro sjećam i ako sam napravio ono što sam htio napraviti na početku emisije, sam ovaj hrvatski solo projekt Rural Aural Terror zvan Opresija najavio kao prva opresija koju ćemo slušati večeras. To je zato što nam nakon Three Sons of Aberana slijedi druga opresija koju ćemo slušati večeras, Mince Violence iz Slovenije. Već bi bilo trošenje riječi na da to da još dodatno hvalimo Sloveniju i njihovu violence scenu u bilo kakvom obliku, tako da čućemo još malo zvukova po kojima su Slovenci sad zaslužili mjesto na postolju u ovoj emisiji, svakako meni top 3 otkrića ikad glazbenih, jednostavno da.
0: Ne, Slovenci kao narod su predivan. Naši balkanski Njemci. Jesi, je li to idemo dalje?
1: Ma to je to, rokamo, nemamo vremena.
0: 28.5. Emotionally Bedridden izdaje demo Meaningless Pursuit of Life. Ako Commodore išta voli, to su obskurni one man projekti. Ovo je hrvatski projekt, tri pjesme su čiste, sprovodne anksioznosti i vokala nalik malim džavolima koji se sa svim silama pokušavaju iskopati iz beskonačne rupe ekstremno sporih rifova i duševne boli koju jedino uspijem osjetiti kroz dobro konstruiran Funeral Doom. Ekstremno me veseli što čovjek dalje sprema. Poslušat ćemo pjesmu Deep Dark Abyss zato što je najdepresivnija, najbolnija, najgadnija, 8 minuta traje, tako da idemo i na zadnji band danas koji će biti nakon Emotionally Bedridden, a to je Zimorok, to je One Man projekt, još jedan, 29.5. riječki One Man Raw Black Metal. Album je ekstremno šarolik, znači modern Slavic Horde, što mi se jako sviđa. Sablast, predvodeći modernu hordu Slavena, ne pumpa isključivo jedan te isti sirovi black zvuk, ko što smo i rekli kod Three Sons of Aberana jako šaroliko, ima pjesama koje ostavljaju simfonijski dojam, epohalne izvedbe kao što su na primjer Izbrisali su trag Slavena, pjesme poput Idolopoklonstvo koje su primjeri koliko dobro samostalno Sablast manevrira u svom žanru, ali mene su najviše osobno dojmile Spora pržilica gdje su mi vokali nekako izraženo odvratni u obliku Times of Censorshipa, no favorit albuma je ipak folk infused Guardian of X and Nature. Kao nekome ko inače uopće ne sjedaju folk elementi, ova pjesma je puni pogodak, rokaj.

The truth is, I'm at this country to the wrong time.